Og det var Roses for Mamma, det var det. Da går vi litt videre, fort og gale, vi gjør jo det. Turen denne da kom til deg, Karl Aamodt, ja. Og da var det sånn at du ville høre litt sang og musikk fra Lasse Steffens, og det kom I din vei nå. Og da var det jo årets skiftninger du ville ha med deg. Og da får du kose deg med denne.

Og der var jo Lasse Steffans, skal jeg si, der var Lasse Steffans ferige der også, ja. Og da skal vi vel vandre litt videre med neste ønskemelodi vi skal ha der. Men før det så må vi ha et lite spørsmål. Og da skal vi jo ha litt om hytte, det må jo passe seg det nå, vet du, når fellesferien står for døra og regner med det andre. Da skal vi på hyttetur, noen av en hver er kanskje. Men så er greia. Hvorfor en kjente, tyske skuespiller, fikk satt opp en hytte på Hammerøy i Nordland på 90-tallet? Og garantert, dette vet du. Det kan jeg nesten med 100% sikkerhet si at dette vet du. Hvorfor en kjente tyske skuespiller fikk satt opp en hytte på Hammerøy i Nordland på 90-tallet? Ja, har du forslag på det, så sender du oss en liten melding på det. Du kan ringe inn til oss også. Det er alltid kjekt om du gir en lyd ifra deg, om man har lest opp trekningslist også. Det er bare hyggelig å høre ifra hver en av dere. Da skal vi gå litt videre, skal vi ikke det? Hvor langt har vi nå kommet? Da var det jo Trubadur Rino, ja. Rune Rudberg. Og da har vi funnet frem Fuglens sang, Whiskey Lullaby. Og da var det Rune Rudberg i lag med Marianne, ja. Da var det ikke søster og sånn, ja, men da var det Marianne i stedet for.

0: La-la-la, ja, og så videre, ja. Stopp den litt tidlig, den, jeg beklager jo det, men sånn er det. Det går litt fort I svingene av og til. Gjør det noe, ja. Det I alle fall gjør radioen du lytter på, og håper at du har hatt en hyggelig kveld så langt I lag med oss. Vi har jo en del melodier igjen, så hold ut, hold ut. Vi ikke helt med vei sende enda, så vi holder kokene en stund til, så vær nå med oss.
1: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Så det denne skuespilleren vår, da, den tyske sådan, som har bygd seg I hytta her I Norge. Jeg var på jakt etter hva skuespiller var dette. Og vi så han på TV. Vi har sett han ikke bare en gang, ikke bare to, men mange. Og det var krimserie som han var kjent for. Men, hva hette han? Det lurer vi på. Og det jeg sikker på at det har du kontrollen over, så da venter vi med lengsel og smerte på svaret ditt der. Vi må ha mer sang og musikk, vi var ferdige med det, og da det Smokey sin tur. Og Smokey liker godt til Torader-trioen, så den skal vi bare plukke med oss den. Og da det sånn at vi dreg I gang at, og det jo Torader-trioen som fremfører den.

Og det var trekspillmusikk det, og da manglet vi jo rett og slett, ja, det akkurat som vi ser det for oss, når de har den her hatten på den staven, og så skal spenne av den, vet du, ikke det noe som foregår til trekspill? Du, all verden, da er de sprettene, og gode er de ikke det. Og vi klarer det i dag? Neppe. Man kunne klart det for 80-90 år siden, så hadde de klart det, men ikke i dag. Men gjør det noe tid og går, men vi består. Og så var det hytta våre stå, som da ble oppsatt i Norge, ja. Og det var jo ingen ringere, det er en Horst Tapper, bedre kjent som Derek, og han husker meg veldig godt ifra krimseriene, liten som stor holdt jeg på å si, det var stor stas når man fikk sur dette her på TV, du all verden, litt spennende, det var det jo. Men det var Derek alias, eller Horst Tapper alias Derek og Harry Klein, som jeg så på da. Vi vandrer videre. Turen, den rett og slett kommet til, ja, nå må vi se på manus, og her må vi ikke det. Da det Elisabeth Lodia, Jan Teigen, det vakreste som finnes, ja, hvem kan det være? Jo, det ingen andre enn deg, det vet du.

Ja visst, det var litt om EDB, det var jo det. Og denne hytta som jeg da snakket om, som ble oppsatt av en norsk artist, det var jo da Kurt Nilsen. Og den hytta der, den var da formet som en gitar. Men da gikk jo historien om at denne skulle selge, som var blitt eller ei, det vet jeg ingenting om. Men det var i hvert fall salgssnakk om den der hytta. Så får vi så. Men vi har flere hytter å snakke med, så det er jo helt greit det. Dere er med oss på hyttetur her på Gjerradion, selvfølgelig er dere det. Kan tro vi skal få det kjekt, vi skal ha noe godt å bide, kanskje skal vi grille, kanskje skal vi spille masse fine musikk. Vi skal danse, kan du se det for deg, vi skal kose oss, vi skal ha det kjekt. Kanskje vi skal være på denne hytta her, det aldri godt å vite. Men spørsmålet det lyder som følger, vi skal innom kongefamilien. Han jo på tur for tida, men så kan han jo på TV senest i vega, hvor han var på besøk rundt på plasser han ikke har vært før. Men de har hytte deg også. Det har de. Og de har han i Voksenkollen. Det er et lafta treslott fra 1910. Men hva heter hytta? Det lurer man på denne gangen. Hva heter kongefamiliens hytta i Voksenkollen? Og det er et lafta treslott fra 1910. Da ligger vi godt an. Klarer vi den, da er vi gode. Og det gjør vi, vet du, så gode som vi er midt i natten, så skulle det bare mangle om vi ikke skulle få det til. Stryker noen av de sangene, det er jo ikke så galt å gjøre det heller, sånn at vi klarer å fylle med. Bjørg Pedersen, turen er din. Er du der ute i den store verden en eller annen plassen, endelig så er det din tur. Da skal du få din sang som du har bestilt fra Eddie Lovett, Try Again.

Og der Bjørge Pedersen, da har du fått din melodi ønske oppfylt der. Vi vandrer videre, og da turen kom til deg, Per Ivar Feiling, ja. Og du ønsker deg sang og musikk fra Inger Lise Rypdal. Og du vil høre historien om fru Jonsen. Og hvis vi lytter godt til teksten her, så er det jo mye sannhet i det hun synger om også, Inger Lise Rypdal, tror du ikke det? Bare hør, men du har gjerne hørt den mange ganger før, men en gang fra alt det gjør det noe. Vi koser oss med den. Fru Jonsen, Inger Lise Rypdal.

0: Fjällheim.
1: Ja, litt dobbelt, det var det jo det, var det det? Du all verden, går det an? Alt går an? Vi tar den en gang til, gjør vi det.
0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen, og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
1: Se det, det går an å spille en ting om gangen også. Det ganske fantastisk hva som går an i disse tider. Det helt utrolig. Men vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og da jo Rita Røken sin tur, ja. Og da var det jo Olivas fem gule enker. Og vi var jo enige i det at vi kanskje har det og marsipan i en gang. Vi må ta det ene den ene dagen, ta med det andre den andre dagen. Og vi begynner jo på de fem gule enkene med. Og så tar vi heller marsipan senere. Og det passer vel ikke i lag, de to tingene der. Magen likte ikke det, men den ligger i hvert fall gule enker, håper jeg.

Og det var fem gule enker, det var jo det. Marsipanen, den får vi ta i morgen. Vi vandrer litt videre, vi må ha spørsmål til. Det blir sikkert kveldens siste spørsmål til. Så vil du være med, så heng på. Og vi skal spille jetsi nå, fra hytter til jetsi, eller vi kan jo spille jetsi på hyttene våre, så kan vi ikke det, det kan vi. Og jeg lurer jo på hva er den høyeste poengsummen man kan oppnå på hus i jetsi med fem terninger. Den høyeste poengsummen man kan oppnå for å få hus i jetsi. Det er vi på jakt etter nå. Kveldens siste spørsmål, vil du være med? Heng på, ring inn til oss, send tekstmelding, tusen hjertelig takk, sier nå jeg for det da. Hans Røken, ja. Han sier det at kongens hytte, den er oppe i Holmenkollen, Voksenkollen, den heter Kongseteren. Og så sier han også tusen takk for fine sending, og gode helg til dere alle i kveld, sier Hans Røken. Og vi sier jo tusen takk for det, bare hyggelig for meg å si til det. Hans, og så må du kose deg der du måtte være. Da er det vel på tide at vi snur erket, ja. Alt er fremsida og baksida på et erk, det er helt utrolig hvordan de har lagt det til. Da er turen kommet til Nelly Tengs, ja. Elvis Presley. Elvis Aaron Presley. Man må jo ha hele navnet hans, må vi ikke det. Can't help falling in love. Det lurer vi på, mens du putler og triller på terninger for å åpne hus i jetsi. Hvor mange poeng må du ha for å åpne det, eller den høyeste poengsummen må du ha? Det lurer vi på. Can't help falling in love, Elvis Aaron Presley.

Elvis, Aaron Presley var jo det, med den flotte melodien her. Vi vandrer jo videre med, og minner om kveldens siste spørsmål. Vil du være med? Heng på. Og da skal vi spille Jetsi, og vi skal ha tak på den høyeste poengsummen man kan få i hus, for å få hus i spillet Jetsi. Da tenker jeg at vi må jo få litt mer sang og musikk. Da ser det ut som at den må være rett og slett gammel Amazon. Men vi har tak på, og det Geir Høyesveien som ønsker seg den.

Og det var gammel Amazon, det var jo det. Da skal vi vandre litt videre, vi skal jo det. Og da ser det ut som at... Men så, Greta Pettersen, ja, hvor ble du? Ja, vi må jo finne Greta Pettersen, men det var ikke akkurat her nå da, men vi skal finne henne. Men da får man gå over til Lotepus i stedet for, vi skal jo gjøre det. Og da er det jo, ja da pappa, og det er det Ronny Nergård som da ønsker seg.

Og der var vi jo på Jørpeland, og der fant vi den godeste Tor Vik. Da går vi videre, vi tar turen til Åkra og rundt forbi der, der finner vi Oddny Valstad. Og hun ønsker seg Sverre Eilersen og melodien Røde Roser.

Sverre Eilertsen med sine røde roser, det var jo dette. Da vi kommet til kveldens siste ønskemelodi, som da kom fra Kjersti Reidun Amundsen, og hun vil ha tre busseruls med melodien Øl, Øl og Merre Øl.

Og da er vi jo med veis ende i dag også, med det. Og da får vi jo bare si at dere må ha gode natt, og håper dere har koset dere og hatt en herlig fredagsaften i lag med oss her på E-radioen. Og de som har vært i kveld, det har vært Alf, Hulda, og Tone, og Jon Rune. Da ønsker vi dere en glimrende helg. Må dere ha det godt på gjenhør, det blir neste fredag, som er cirka 23.00. Senere i kveld så blir det jo da rett og slett Norbert Settler med på med oss her i studio. Men i alle fall, ha en glimrende helg. Ha det så godt som dere kan, og ikke minst sove godt når dere kommer så langt. Natti, natti.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei, dette er Jan Inge Frolgo og Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Ålgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere er originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Ålgård Landbrukssenter.
2: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
4: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
3: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken og...
5: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
4: Neste mann ut i serien Min Musikk er Kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
6: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
3: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, og mye som ikke... Mette Messe kommer ikke ut engang.
4: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
3: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
4: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
3: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
4: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
1: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slunkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
2: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
3: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Grisen. Dette er Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpe til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei, dette er Jon Inge i Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
2: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene, fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
3: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
2: Men jeg har den hvis du har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundament i hele musikken og...
4: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
3: Neste mann ut i serien Min Musikk er Kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
5: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
2: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
3: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
2: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
3: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
2: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Men helt ny verden så åpnet seg da.
3: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: fra Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her er vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryna.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Hei, dette Jan Inge fra Olga Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du etter at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene, fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
2: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
1: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken. Og
3: men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
2: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
4: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
1: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
2: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
1: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
2: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
1: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i og produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
2: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
2: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
1: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken. Og
3: men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangeren da. Mm. Det er de som handler om livet.
2: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
4: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
1: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, og mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
2: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
1: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
2: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
1: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
2: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

Her VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder I stedet at den kan ha vært ukrainsk og viser til at ukrainske droner har fløyt inn I Polen og baltiske landene tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet I en natt. USAs president Donald Trump skriver at han skal møte I det hvite hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse I forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som installert I russebussene I fylket. En russ I Agder mistet synet etter å bli truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. Rundt 700 BI-studenter I Bergen og Trondheim får eksamen annullert etter en tabbe ved BI I Bergen. En gruppe studenter fikk ved en feil de samme eksamensoppgavene som I gruppen før. Studentene må ta eksamen på nytt. BI beklager og opplyser at feilen skyldes en menneskelig glipp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I morgen Roar Brekke tilbake I Sandnes med sitt nye soloshow for å si det sånn. Vi har med oss, vi har egentlig fått lov til å få med oss Roar litt før han kommer til Sandnes og tilbake til Rogaland. Roar, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du hjemme nå?
1: Du, nei, nå jeg snart på vei til Stavanger, for jeg skal gjøre showet der I kveld, og så det Sandnes da I morgen.
0: Du kan ikke bare flytte til Rogaland eller på sørkysten her, det så mye godt og varmere og finere vær.
1: ja, det det? Fordi at våren I Bergen har forholdet forhold, fordi vi skal og frossen.
0: Ja, det høres, og litt regn kanskje også, eller?
1: Ja, det kan jeg ikke tro, regn I Bergen. Nei, det noe løse rykter.
0: ingen regn I Bergen og ingen vind I Stavanger.
1: Nei, sant. Det har vi, da vi enige.
0: Du, klart til Stavanger og klart til Sandnes I morgen. Litt av et show det blir. Du tilbake med jubileumshow 30 år siden du stod på scenen for første gang, altså.
1: Ja, det nesten skremmende å tenke på, altså. Men det faktisk det. Da var det en venninne av meg som fylte 30, og som da hadde inntil ringere en Eddie Eidsvåg som nærmeste nabo. Og han var en av liksom gründerne av stand-up I Norge. Og han hadde lovet at han skulle komme inn om og gjøre litt stand-up, og så utfordret hun meg for å vise at jeg hadde begynt å skrive litt. Ja, kan ikke du ta oss og gjøre 10 minutter da I stuen hjemme hos meg, og så det Eddie Eidsvåg og du. Så det var min debut sammen med Eddie Eidsvåg.
0: Fantastisk. Du, hvis vi skrur tida litt tilbake til du står på scenen for aller første gang, husker du hvordan det var å gjøre det for første gang?
1: Ja, det jeg husker jo hvordan det var å stå I stua hos henne, Katrine, min gode venninne. Det husker jeg, men jeg husker kanskje enda bedre første gangen jeg da fikk stå på scenen på liksom Christian Kvart hovedscenen I Oslo. For da, det var bare etter at jeg hadde gjort stand-up 3 ganger, og da var det min gamle folkehøyskolekompis Jonas Rønning, som da fikk vite at jeg var begynt med stand-up, og som fikk meg inn liksom til Christian Kvart. Ja, ja, ja, det går fint, for det var, han hadde kontakt der. Og da var jo jeg ganske fersk og forsiktig og utrygg, og det merker publikum så sinnssykt kjapt, så det ble bare, liksom bare stillere og stillere I publikum, mens jeg sto der og svetta og stressa. Og min stakkars venninne som jeg hadde opptrådd for I bursdagen, hun prøvde seg med en latter da, for liksom å hjelpe til, og det ble bare veldig, veldig rart, for det snudde seg og så på henne, du skjønner du ikke at dette her går jævlig dårlig? Åh, nei, det var skummelt altså.
0: Ja, det tror jeg på. Roar, du ble med oss litt til, du.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slunkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne I biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag det biedag på Vitengaren på Nærbø med zimmende aktiviteter for liten og stor.
4: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.

Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: fra Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste i regionen som har åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det når utstyret svikter. Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryna.
1: Kjem bak han til Kjemme Kaste, farlig inn igjen, og så hit han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det hitter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod Hødt på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu.

Her VG-nyhetene. Tre personer alvorlig skadet etter en front-mot-front-ulykke mellom et vogntog og en personbil i innlandet. Totalt fire personer involvert. Sjåføren av vogntoget fremstår uskadet, skriver politiet. En kraftig brann i et rekkehus i Lørenskog har spredt seg til flere boenheter. Det foreløpig ikke kontroll på brann. Det ikke meldt om skadde eller at noen har fått i seg røyk, men politiet oppfordrer beboere i nærområdet til å holde dører og vinduer lukket. Donald Trump må fjerne navnet sitt fra Kennedy Center innen 14 dager, ifølge en federal dommer. Bare kongressen kan endre senterets navn, opplyser dommeren. Trump reagerer sterkt i sosiale medier og trekker seg fra sitt engasjement i kulturhuset. Oppussingsplaner for senteret blir også midlertidig stoppet. Casper Ruud var på vei ut av French Open, men kjempet seg heroisk til fjerde runde. Mot amerikanske Tommy Paul lå Ruud under 0-2 og måtte slite i fem set og nesten fem timer før seieren var i boks. I fjerde runde i morgen venter 19 år gamle João Fonseca fra Brasil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi skal til Schweiz og det norske ishockeylandslaget som sjokkerer hockeyverden, og med oss til å snakke mer om det og om Stavanger Oilers, som har fått Oilers-trener Anders Jøs. Anders, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan er det, aller først, hvordan er det i, har du ferie nå, eller er det litt jobb bak behind the scenes fortsatt på inn i DNB Arena?
1: Vi sitter i DNB Arena, vet du. Det ikke ferie før i juli.
0: Juli, ja. Det, er det fortsatt trening nå, eller?
1: Ja, ja, det guttene har en uke og små to rett etter sesongen, og så er det bongas på den igjen.
0: Jeg klarer ikke å spille hockey med fotball og fikk meg fri på dagen i det dommeren blåste av. Men det kanskje derfor at vi litt mer pyset enn dere.
1: Nei, jeg vet ikke det, men nei, vi må ligge på.
0: Deilig. Du, det norske hockeylandslaget altså, slo Tjekkia i går og er allerede klare for kvartfinalen før Danmark venter i morgen. Hva, hvis vi skal sette ord på det som skjer i Schweiz og det norske landslaget, hva ord vil du beskrive det som?
1: Det jo fantastisk, vil jeg si. Det, nå det vel 15 år siden forrige kvartfinale, og titt på de prestasjonene som har vært underveis i VM nå, så har det vært veldig bra. Altså, helt fra målvaktspillet Bagers til en solid backup-setning, og så har vi en sånn kanonblanding av flere som har tatt steg i større liger utenlands og unge talenter som er på vei opp mot den største scenen i hockeyverden, så utrolig kjekt å se på.
0: Har jo noen av dine gutter også med. Hvordan vil du beskrive innsatsen til dine?
1: Det var bra. Elfsveen på forhåndssiden og har vært inne i 2-3 kamper og hatt bra med istid, og men det er sterk konkurranse. Nå henter de inn Nygaard fra som er Detroit Red Wings system også, som kom inn til forrige kamp og gjorde 2 mål, så han var ikke med i kampen sist, men det han har vært med, han har gjort bra, og så vil jeg si Østby på bekken har vært meget solid faktisk. Han var god i hele oppkjøringen og bondsolid i VM her, så det kult.
0: Hva forteller det deg om både hjemlig liga, men også norsk hockey generelt, at Norge gjør det så bra nå i VM?
1: Nei, det har blitt gjort en god jobb mange plasser over tid, som gjør at vi har mange spillere ute i gode posisjoner i bedre liger, som og i den tiden der man var i 3 kvartfinaler på ganske kort tid, så hadde man også mange ute i sentrale roller, og der ser vi en god del likhetstrekk til årets utgave også. Og så er det flere som også har både kommet tilbake til norske ligaen, og som er i den norske ligaen, og har utviklet seg bra der, så spesielt øvre halvdel av ligaen og holder meget høy kvalitet, så det ble gjort mye bra arbeid i norsk hockey, så håper man at dette kan bidra til at det blir enda mer pondus i det arbeidet med å få bygge litt nye haller og sånn, så enda flere får muligheten til å holde på.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.

0: Og Norge ligger altså nå på andre plass før de møter Danmark, et lag de favoritter mot. Hvordan blir det da videre I sluttspillet I VM? Det sånn som I hjemlig liga at de kan velge, eller blir det automatisk mot tredjeplassen hvis de ender på andre plass I ligaen, vet du det?
1: Ja, det blir...

0: mycket. Efter Norge slog Sverige, och hvis vi skulle ena med att Norge spiller kvartfinaler och inte svenskarna i tillägg, så är det alltid lite heligt.
1: Är det bättre än i hockey i år, hørte jeg de svenska kommentatorerna gaula etter Norge vant?
0: Ja, det har varit full krise der. Så, nei, men også får vi ikke glemme på ledersiden, det er selvfølgelig med Petter Thorsen som styrer kroppene der nå, og på en måte bygget på det som Sjur Robert Nilsen startet sesongen, og så har du jo av de som har vært med, to som har vært kapteiner på landslaget, med Tollefsen og Hole som er med, og Jørgensen på keepersiden, så det er sterkt mannskap rundt det hele der, og utrolig kjekt å se de får det potensialet på den scenen der.
1: Vi må snakke om Stavanger Oilers også, altså fortsatt i trening, men det, sesongen er jo ferdig. Vi kan jo starte også med Zachary Edd. Emond, keeper som dere har hentet. Kan du si litt om han?
0: Ja, en bra brukbar størrelse, og han spilte sammen med Johannes Johannesen i Finland, som jeg kjenner godt, og forventer at han skal komme inn og være solide for oss her, så det blir spennende.
1: Andre spillere som er på vei inn for det skal skje litt i troppen litt et år med mye skader for dere.
0: Ja, jeg har fått en ung norsk spennende som har vært i USA i Vatnet, og ikke minst også Linus Pettersson fra Narvik, som har vært MVP i ligaen og poengkonge. Så jeg synes vi har vært litt for lite effektive i forhold til spillet vårt, så det er jo to spillere som kom inn med litt offensive spiss, og så leter vi etter litt mer tyngde og størrelse på de siste plassene vi skal ha inn her nå.
1: Spennende. Og helt til slutt, hvordan blir juli måned når du endelig får ferie etter et langt år? Hvordan feirer Oilers-treneren ferien sin da?
0: Nei, det kunne jeg ta en kaffe i fred og ro, gjerne med bok om morgenen, og ryfuske og havet, og bare ha tid til å være sammen med de. Man ikke har så mye tid til i hverdagen ellers. Det blir bra det, men det er jo inspirerende å holde på her også. Nå er vi så heldige med å ha is i sittesalen, og så vi har et par ekstra uker på is, og det er gøy å jobbe mot neste sesong, så det kommer det med ferie.
1: Deiligt. Velfortjent ferie, så gleder vi oss til serien starte igjen rett etter sammen. Anders, tusen takk for praten, så får du ha masse lykke til både med den norske ishockeylandslaget og CD, og ikke minst Oilers når serien starte igjen.
0: Takk skal du ha.

Her VG-nyhetene. Tre personer bekreftet omkommet etter en front-mot-front-ulykke på Riksvei 3 utenfor Tynset. Totalt fire personer var involvert i ulykken mellom et vogntog og en personbil. Sjåføren av vogntoget framstår uskadet. Veien nå stengt. Politiet jobber med å få til en omkjøring på stedet. Det brenner fortsatt i rekkehuset på Lørenskog, og brannmannskaper jobber med slukking. Det ikke meldt om skadede eller at noen har fått i seg røyk. Alle beboere gjort rede for. To personer sjekkes av helsepersonell. Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyving på Klepp i Rogaland. En mann i slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og det opprettet sak mot en mann. Tre klatrere fra Latvia har omkommet i en ulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell som ligger i Alaska. En fjerde person funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi skal til Miraklet I Milano og en kar fra Egersund som virkelig igjen har satt Egersund på kartet for første gang på 17 år har en nordmann vunnet en etappeseier I Giro di Italia og det var det Fredrik Dversnes Lavik fra Uno X som stod for når han I helga vant den 15. etappen I et av verdens største sykkelritt. Vi har fått med oss Roy Hegerberg nå for å snakke om bragden. Roy, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, og før vi snakker om Giro di Italia, Fredrik, så du på vei til hans hjemby Egersund. Hva skal du der gjøre?
1: Ja, vi skal faktisk ned og sjekke ut løyper for Nordkjøtet. Vi tenkte vi skulle ha en gjennomsykling I dag, meg og Fredrik og Jon. Så vi faktisk på vei til Egersund og ja, Fredriksen hjemby. Så det, nå gir jo regnet seg, og det fine været jo på gang. Så vi ser for oss en flott dag på sykkelen I dag.
0: Hvem I bilen har vunnet Nordkjøtet flest ganger?
1: Ja, det vel meg, men... Heldigvis hadde jeg ikke sånn en konkurranse, så dversene så de gutter som kjører nå.
0: Nei, Nordkjøret jo 13. juni. Kjapt før vi snakker mer om Fredrik og Giro d'Italia, hvor starter løypa I årets Nordkjøret?
1: Det jo fra Egersund, eller fra Nærbø, og så det også et familieritt fra Stavanger, men alle tre går jo I mål I Sandnes. Mm.
0: Kjører dere ned nå, og så det noen I følgebilen, mens andre sykler, eller skal alle tre sykle?
1: Ja, vi har Tor André med oss som skal kjøre bilen til bagen og nytte dagen på kontoret, så vi heldige å få kyss ned, og så skal vi tre andre sykle hjem da.
0: Deiligt. Du, så til den store bragden I helga, Fredrik Dversnes, hva kan vi si om bragden hans I Milano?
1: Nej, det viser jo hva nivå han har. Vi snakket vel for noen uker siden om de som, alle de lokale som skulle delta I årets Giro d'Italia, og som jeg sa, så kan du vinne etappe I Tirreno Adriatico, så kan du også vinne I Giro d'Italia, og det beviste Dversnes nå I helga. Og det ikke bare en hvilken som helst etappe han vinner den raskeste etappen som har blitt kjørt I Giro d'Italia noensinne. Det var en fantastisk seier, og han viser hvor sterk han og hva maskinen han når han får muligheten å kjøre for seier, så han utrolig sterk, og det viser han på søndag.
0: Hva betyr dette både for han, men for InnoX?
1: Det betyr det, altså nå ikke jo en vellykka, altså dette den første Grand Tour-seieren til UNOX I Giro d'Italia. Det første gang jeg får delta, og det å vinne en etappe, det står veldig høyt, og som du sa innledningsvis, det vel en 15-16 år siden forrige norske seier med Edvald, og vi har jo færre etappeseier I Giro d'Italia enn vi har hatt I Tour de France, og det liksom det neste største løpet I verden å vinne en etappe der, så er det en av verdens beste syklister, og det faktisk

Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.

0: Nå så jeg at han nylig har signert kontraktsforlengelse med noe jeg så. Han var jo tydelig skuffet i fjor, Fredrik, etter han ikke ble tatt ut til Tour de France. Det at han nå med i Giro d'Italia ødelegger det sjansen hans for å bli tatt ut senere i sommer til Frankrike?
1: Ja, altså de har nok satt en bruttotropp der, og så har altså, det å kjøre dobbelt Grand Tour, det er tøft, og de får nå kjøre alle tre Grand Tourene i år med både Giroen og Tour de France og Veltan, og da har de liksom valgt ut litt hva folk som skal kjøre hva for noen, og så ønsker de å få maksimalt ut av alle tre Grand Tourene, og Fredrik

0: han cykla?
1: Han kjørte et løp I Belgia I Antwerpen og Per har jo vært ekstremt nærme på å vinne sykkeløp tidligere I år og blitt hentet rett før mål flere ganger, men denne gangen så gjør han alt helt riktig og så holder han inn og vinner en spektakulær seier I går. Det et tøft løp, brostein og smale veier, og han kommer alene til mål rett foran en mindre gruppe og viser at han den sterkeste der I går. Så det nok en av mange seier som Per Strand Hagenes kommer til å ha I år, tror jeg. For Per har virkelig tog et steg I år og kjørt stabilt bra. Han har fått kjørt de store løpene. Han ble trukket frem av Visma at han en... En markert rytter som de satser på, og han blir jo ofte sammenlignet med en Wout van Aert, så han kommer til å få mange resultater med I årene som kommer, og kanskje allerede senere I år at han kommer til å vinne noen enda større sykkeløp.
0: Veldig spennende. Roy, tusen takk for praten, så får du ha god tur gjennom Norske Ritteløype. Og du, helt til slutt, hvem vi melder oss på til Norske Ritte?
1: Det bare gå inn på norskeritte.no, og så det en påmeldingslink der. Så det bare å melde seg på, enten en vil kjøre fra Egersund eller fra Nærbø, eller delta på familierittet. Så jeg håper flest mulig melder seg på, og at vi får flest mulig på startstreken om noen få uker.
0: God tur!
1: Takk for det!

Her VG-nyhetene. Tre personer døde etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på Riksvei 3 mellom Tynset og Oppdal. Det ufattelig trist, og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3, skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG i en tekstmelding. Veien nå stengt, og trafikken blir omdirigert via E6. Det israelske forsvaret ber innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon om å evakuere. I natt sa Israel at de hadde identifisert flere prosjektiler skutt mot dem fra Libanon. Israel angriper jevnlig det de kaller Hezbollah-mål i Libanon, til tross for at det i utgangspunktet skal være våpenhvile mellom landene. Donald Trump må fjerne navnet sitt fra Kennedy Center innen 14 dager, ifølge en føderal dommer. Bare kongressen kan endre senterets navn, opplyser dommeren. Trump reagerer sterkt i sosiale medier og trekker seg fra sitt engasjement i kulturhuset. Og pussingsplaner for senteret blir også midlertidig stoppet. Casper Ruud var på vei ut av French Open, men kjempet seg heroisk til fjerde runde. Mot amerikanske Tommy Paul lå Ruud under 0-2 og måtte slite i 5 set og nesten 5 timer før seieren var i boks. I fjerde runde i morgen venter 19 år gamle João Fonseca fra Brasil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
1: Er det der Kribla og hans sportningsspillet? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tau-scene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
2: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god.
1: Klart det.
2: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja.
3: Kan bara inte kan med kasta farligt in igen och sätta i mål igen. Han fantastisk skott gör det. Han har ball rätt i tröjan på allvar. Det heter han rätt i krysset. Går den 3-1 till Brynäs.
4: I 100 år har Brynäs skapat lidenskap, sammanhåll och stora ögonblick. Jag är Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Brynäs FK-spiller. Säsongen är igång och jag är klar för att ta emot Hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Brynäs FK mod Hødt på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynäsfk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Heja Brynäs.
5: Begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
6: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen, men hvor kommer det navnet fra?
5: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken og...
7: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
6: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som sjarmerte Musikk Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
8: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
5: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, etter meste kommer ikke ut engang.
6: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
5: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
6: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
5: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
6: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slunkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
2: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.

Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare takt og her på Ålgård Landbrukssenter.

Her VG-nyhetene. Tre personer døde etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på Riksvei 3 mellom Tynset og Oppdal. Det ufattelig trist og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3, skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG i en tekstmelding. Veien nå stengt og trafikken blir omdirigert via E6. Ytterligere fire mennesker som har vært fanget i en oversvømt hule i Laos i 10 dager reddet ut, ifølge thailandske redningsmannskaper. Landsbybeboerne gikk inn i grotten sentralt i landet 20. mai på leting etter gull. Flyplassen i den tyske byen München ble i går for andre kveld på rad stengt etter droneobservasjon. Rundt 6500 passasjerer ble berørt, melder Focus, som siterer det tyske nyhetsbyrået DPA. To planlagte konserter med de amerikanske rapperne Kanye West og Travis Scott i den norditalienske byen Reggio Emilia nå avlyst, det melder Reuters. Begrunnelsen hensynet til offentlig orden og sikkerhet samt faren for protester. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt i Stavanger i 2019, men tok hun livet sitt, eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
1: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene, fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge det, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
2: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
1: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken. Og
3: men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangeren da. Mm. Det er de som handler om livet.
2: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
4: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
1: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, og mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
2: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
1: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
2: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
1: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
2: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: For i dag fylles torget på Bryne med de små. I helga så det de voksne sin tur. Littla Jern 8 og selve Jern 8 rett rundt hjørnet. Vi har fått med oss ifra Jern 8, Liva Bertelsen. Liva, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og det starter i dag i solskinsværet. Littla Jern 8, alt rigget og klart?
1: Alt rigget klart. Det ble en fin kveld på noen av dem på teknisk i går, men... Jeg skal ikke si de stresser, men de har nok kontroll på det meste, og de gjør en fantastisk jobb, så nå alt klart til en lang, kjekke helg på Bryne.
0: Ok, gjort det et par ganger, så dere vekker lyst til å ligge.
1: Det vet vi godt. Det mye samme gjengen som trives med varme, så det jo en fordel at det rutinerte folk.
0: Du, for din del da, som også med på dette, hvordan det å arrangere Jern 8, både i oppbyggingen før, men også selve natta?
1: Det utrolig kjekt. Det som jeg har sagt før, når du står på torget på fredag og lørdagskveld og liksom bare kikker ut ved fullt tog, og folk kommer bort til deg og virker liksom takke og sette pris på den jobben som ble gjort av alle komiteen, alle frivillige for å arrangere dette, så er det verdt hver en time som vi legger i dette, så det utrolig kjekt. Det vel derfor vi med år etter år, så vi ikke kvitter oss.
0: Heldigvis ikke, blir vi ikke det.
1: Nei.
0: Du, hva det som skjer i dag på Littla Jern 8 da?
1: Litt lærere natt så det jo Julie Bergan og Beethoven. Så det en unge kar, maskeperson N. Det var en ung gutt som vant den nye uhørt juniorkonkurransen vår. Så han startet jo på scenen klokka 18. Så her det noe for alle. Og det blir kult å høre han. Nok et nytt bekjennskap for Jærbuen, som kanskje en oppåkomming artist.
0: Kult, ja, for alle, men det jo for, først og fremst for de små som holdt på seg slukende åpnes ikke i dag.
1: Nei, de stengt i dag, så i dag det for ungdommen og alt alkoholfritt arrangement, og det noe vi holdt på med i 4-5 måneder for å tilby. Det jo vår fremtidige jernortekunder, så det kjekt at de får oppleve skikkelig festival med samme opplegg med lyd og lys og scene og vakthold og rigging og... Vi sparer ikke på noen på Littla natt, sånn at de virkelig får en festivalopplevelse.
0: Fantastisk. Du inne på Uhørt Junior, og før vi går gjennom programmet fredag og lørdag, så kan vi jo snakke litt om Uhørt Live. Altså, det jo en konkurranse dere har også i helga.
1: Ja, den ihop med hovedsponsor Jæren Sparebank, som også med og tar litt av kosten der. Og der kjører vi tre kvelder på Mellombels på Bryne, semifinaler. Eller først går vi ut på Facebook, inviterer artister, unge, fremadstormene og sender inn sanger. Og så blir det en jury da, som plukker ut den 10 finalister. Så kjørte vi som regel to kvelder på Mellombels med vinnere. Og til slutt så står vi igjen med en vinner da, som får spilletid på Jern 8-scenen på lørdag, pluss en sjekk på 25.000, samt at de får studiotid dekket til å gå i studio og spille en sang, så det en ganske jeve premie.
0: Det det. Hvor lenge har dere hatt disse uhørte konkurrensene?
1: Det snakket vi her om en dag, vi mener vel at det begynner å bli 10-11 år, 2015-2016 kanskje, tid går jo fort, men det har i hvert fall blitt en tradisjon.
0: Veldig fint.
1: Og det er flere artister som har vunnet tidligere, så i dag fortsatt spiller, og noen av de er bygget til velv på konserter i høst og sånt, så er det jo litt kult å se at de som har vunnet uhørt fortsatt spiller, og er blitt mer og mer kjente, så det er kjekt.
0: Absolutt. Så til morgendagen, fredagen, Jern 8, hva på programmet?
1: I morgen så starter Vinny. Det blir et kult gjensyn, han har nok vært der før, men det begynner å bli en del år siden. Så det Rossmann, og så har vi jo Julie Bergan, som har dukket både til Littla natt og i kveld, men når vi først fikk hun til byen, så fant vi ut at hun kan gjerne få lov å spille på fredagen også. Og så det lokale bandet Svensen, første gang på Jern 8-scenen, så det ble litt tøft. Så jeg gav en son på 24, så skal han ned og slå Svensen, for han hadde jo han som lærer på skolen, en av de karene, så da ble det virkelig lokalt. Og så topper vi det hele med de Cardigans, gamle svenske storheten som virkelig fortsetter å turnere egentlig verden rundt. Så den vi litt stolt av at vi har fått til Bryne.
0: Absolutt. Lørdagen da?
1: Lørdagen, da starter vi med Madcon, som har vært på Jern 8. De skulle ha vært for 3 eller 4 år siden, men da måtte de melde avbud 2-3 dager før på grunn av sykdom. Så da fant vi ut at de må vi få tilbake igjen når de er friske og raske, og det de nå. Roadside Lillies, som jo vant uhørt. Så det golf. Det nok bandet for ungdommen. Mari, lokale, som jo alle vet hvem som første gang får spille på hovedscenen på Jernåttet. Og så avslutter vi med CC Cowboys, som jeg tror nok vil føre til mye allsang på torget med gode kjente danger.
0: Vi gleder oss livet til slutt. De billetterne, hvor får vi tag i de?
1: De får du tag i på egentlig Jernåttet si hjemmeside eller Ticketco. Og der ser vi at nå når det meldt godt vær, så tar salg av. Vi har vært utsalt de siste årene, og det krysser vi fingrene for at det blir i år også. Også når vi først har snakket om Jernåttet, så må vi også si til folk, ta en kikk på nettsiden med tanke på Jærdagen. Det skjer utrolig mye gatene på dagtid også, sånn at her det noe for hele familien fra morgenen. Og så kan ungene gå hjem på kvelden, og mor og far går på Jernåttet på kvelden.
0: Fantastisk, vi gleder oss. Liva, tusen takk for praten, og så får du en god helg når den tid kommer.
1: Jo, like så. Ha det godt. Hei, hei.

Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontroll service, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 50-årene siktet etter beslag i forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog. Beslaget gjør at man automatisk får status som siktet og skal informeres om det, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.
1: Jeg vil være forsiktig med å si at dette en utvikling som betyr at vi nærmer oss en løsning i saken. Jeg nok mer av den oppfatningen at dette et bilde av at politiet jobber med saken, at de sjekker og etterforsker interessante personer.
0: Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyvning på Klepp i Rogaland. En mann i slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og det opprettet sak mot en mann. Tre klatrere fra Latvia har omkommet i en ulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell som ligger i Alaska. En fjerde person funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt i Stavanger i 2019, men tok hun livet sitt, eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slunkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
2: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Rekordmange har meldt seg på, men hvordan arrangerer du egentlig et løp når 13.800 skal springe energistafetten I helg? Og det blant noe vi skal finne ut av I dag, når vi har fått besøk fra styrelederen I energistafetten, eller styrelederen egentlig I Rogaland bedriftsidretten, det ikke det? Erik Egedal, god morgen.
1: God morgen, det stemmer det.
0: Du med I energistafetten. Klar til helg?
1: Det jeg veldig.
0: 13.800, det som en lite landstreff som skal springe rundt I Stavanger, Edru, vel og merke.
1: Ja, stemmer det. Eller, som jeg har begynt å si det siste, Rogalands største teambuilding.
0: Ja, men det jo det.
1: Håper det I alle fall.
0: Ja, har du tall på hvor mange bedrifter som med?
1: Jeg vil jo si at omtrent de fleste som med å springe I morgen, de representerer en eller annen bedrift, og så det noen vennelag, og noen av disse her løpeklubbene som også har sine lag, som skal stille til start for å vinne.
0: Ja.
1: Men de fleste, de jobber I en bedrift, og de med sammen med kollegaene sine for å gjøre noe ut av det sosiale på jobben.
0: For det det første jeg tenker. Energistafetten har jeg jo hørt om I mange år, men det første jeg tenker ikke nødvendigvis at de snakker om å vinne, men det å ha det gøy og egentlig komme seg ut. Og så det jo overkommelige etapper.
1: Absolutt. Den lengste etappen som jeg har fått tildelt I morgen, selvfølgelig, for jeg var litt sent ute med å velge, den røft I 2,3 kilometer, og den korteste 750. Så dette jo avstander som alle kan tilbakelegge uten problem.
0: Du har ikke tall på hvor ofte dere har arrangert energistafetten?
1: Jo, det har jeg jo, for jeg har jo vært med helt siden starten, så dette blir vel fjerde gangen nå.
0: Ja, og dette den nye Holmenkollstafetten.
1: Ja, der Holmenkollstafetten har 80 000, så jeg nå, for det ikke så lenge siden den gikk av stabelen. Så jeg tviler vel på at vi klarer det med det nedslagsfeltet Rogaland har, men
0: prosentvis vi jo...
1: Prosentvis vi omtrent helt på linje med ja. Holmenkollstafetten. Og det viktigste for meg jo ikke at vi skal bli så mye, mye større. Nå har vi jo bikket 10 000, bare for sagt en ting, så gikk vi jo forbi... Toppen til Nordsjørittet, som har noe som regionens største folkearrangement. Mm. Når det sagt, så må jeg jo skrøyde de som den gang lagt Nordsjørittet, hvordan de fikk 12.500 til å sykle 9 mil fra Egersund, det jo en bragd I seg selv. Ja. Vi ber jo bare folk springe ca. 1000 meter, så det skulle bare mangle at ikke vi klarte å samle like mange, men det veldig gøy at man har kommet der vi nå, for nå ser vi jo at I gatene og rundt forbi på våren her, så det jo mange som ute og springer. Der kollegaer som ute og springer, de ute og tester etappene sine, så det blir jo en greie, og det jo akkurat det vi har lyst at det skal være.

0: Nå er det jo radio som vi ser jo, lytteren ser jo ikke oss, men det er jo fotballtrøye fredag til inntekt for kreftomsorg Rogaland, og ja, egentlig hele Norge, tror jeg.
1: Yes, det er kreftforeningen. Så.
0: Kreftforeningen, ja. Du har jo på deg en ganske kul drakt.
1: Jeg har tatt på meg Chelsea-trøye i dag, ja. Fordi at jeg har heit med Chelsea siden jeg var 13-14 år. Men når det er sagt, så er jeg jo ikke akkurat noen sånn store fotballfan, men det var såpass mange når jeg spilte opp videre i min ungdom, så heiter på Liverpool eller Manchester, at jeg måtte jo stikke meg litt ut. Men du har jo også en trøye på deg i dag, som er annerledes enn min.
0: Ja, og jeg tror jeg har sagt det til deg, men ingen hadde nok gjettet denne her, for dette er en landslagsdrakt fra Liechtenstein, som vi møtte en gang med færen. Det vant 4-0, bare så det er sagt. Så dette er en av de få i verden, tror jeg, som representerer en fotballnasjonaldrakt fra Liechtenstein. Men apropos bekledning, yes, så er det jo flere som gjør det også i morgen.
1: Det er der. For som du var inne på, så dette er ikke et arrangement for de som på død liv skal vinne. Det er noen som skal få lov til det også, selvfølgelig. For det er veldig kjekt at man har litt konkurranse blant disse her satselager. Men 95 eller 98% av de som er med i morgen, de er med for gøy. Og da er det mange som har tatt på seg litt kostymer og perukker og hatter for å skille seg litt ut. Noen fordi at de er mange ansatte på en bedrift, og da må du jo stikke deg ut hvis du skal finne kompisen din. Men de viser jo også at den sosiale profilen den står høyt i dette arrangementet.
0: De som vinner da, hva får de?
1: De får et gavekort. Der utnevnes noen vinnere, og der er noen sponsorer som har vært veldig kjekke og greie og gitt oss pengepremier. Jeg tror det er på røffelig 10 000 kroner for de vinnerlagene som kommer helt i toppen av mennene og kvinnene. Og så er det noen bransjevinner også som får noen premier. Men så er jo også poenget at pengene skal jo ikke gå til laget, men at det blir delt ut til et veldedig formål.
0: Er det andre premier, tenker du, beste bekledning eller andre ting?
1: Vi jobber jo med disse tingene. Nå er det jo sånn at vi er inne på fjerde året, og vi har mange gode ideer for hvordan vi skal få dette her arrangementet til å leve videre, med å gi det en sånn liten X-faktor for hver gang. Nå i de siste årene så har vi jo egentlig jobbet så gallene for å ta imot alle de som vil være med. Vi begynte liksom for 4 år siden, og da var vi 4000, og så gikk vi til 8, og så til 11, og nå til nesten 14. Så for oss er jo det viktigste er jo at alle kommer i morgen og får en kjempegod opplevelse, både på løpsdagen, at løpet går knirkefritt, og ikke minst at denne her samlingen som er after party-festivalen, som er rett i målområdet. Alle disse tingene skal jo fungere for at folk skal synes at det er en god opplevelse. Og så har vi jo også tenkt at vi må få på plass for beste kostymepremie og for det kuleste navnet. Men det er bare 4 ansatte i administrasjonen, og så er det oss som sitter i styret som er frivillige. Så i det siste tror

0: har vi holdt fingrene litt av fatet og la de som har gjort dette fire kamerat få gjøre jobben sin. Men de er jo også avhengige av hjelp. Så litt av gimmicken nå har jo vært at, og det skal være sånn også, at vi skal jo prøve å gi tilbake til samfunnet. Så mange av de som er med og hjelper på dugnad hos oss, det er ikke helt dugnad, for vi betaler det litt også, men det er jo idrettslag rundt om i regionen. Så fotballklubber og skoleklasser og diverse har jo stilt opp. Kjelg er også en samarbeidspartner, som også er en løpeklubb som har en barne- og ungdomsavdeling. Mm. Alle disse får jo litt for å bidra, og i fjor tror jeg vi var over 400 på dugnad. I år er vi sikkert mer, og det betyr jo at klubbene som er med og hjelper, de får tildelt mange penger i kassen sin. Så jeg tror vi betalte ut flere hundre tusen i fjor for å få den hjelpen vi trengte.
1: Erik, tusen takk for praten i energistafetten i morgen. Hvis ikke du skal springe, ta turen og se, for det blir en folkefest.
0: Det gjør det.
1: Så får du ha lykke til med den harde etappen.
0: Tusen takk.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene siktet etter beslag I forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen I Lørenskog. Beslaget gjør at man automatisk får status som siktet og skal informeres om det, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.
1: Jeg vil være forsiktig med å si at dette en utvikling som betyr at vi nærmer oss en løsning I saken. Jeg nok mer av den oppfatningen at dette et bilde av at politiet jobber med saken, at de sjekker og etterforsker interessante personer.
0: Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyvning på Klepp I Rogaland. En mann I slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og det opprettet sak mot en mann. Tre klatrere fra Latvia har omkommet I en ulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell som ligger I Alaska. En fjerde person funnet I live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det I en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt I Stavanger I 2019, men tok hun livet sitt eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Vi har fått storfint besøk i morgenshow i dag, Ole Alexander, som gir ut ny låt i dag. Det et album med vente og vente, men gleder oss i helt til hans... Det ble vel hans første soloalbum, er det ikke det, Ole Alexander? God morgen.
1: God morgen. Jo, det blir definitivt mitt første soloalbum. Nå har jo jeg teaset det albumet i 8-10 år snart, så vi får se. Jeg har, et håp om å få det ut i løpet av... Ja, et snøyt år i hvert fall. Så da kommer litt singler på løpende bånd fremover.
0: Og det vi veldig glad for at det gjør, og det har kommet ut ny nå. Hei far heter den. Hva låt er Hei far?
1: Ja, Hei far, det en låt som jeg har funnet frem fra skuffen, akkurat sånn som den siste singelen jeg ga ut. Denne her låten, nesten ikke lov å si det engang, men den, det første verset på den sangen brukte jeg, altså skrev jeg for, ja, over 20 år siden når jeg var student. Jeg lagde en dokumentarfilm. Jeg gikk på filmskole og skulle lage selvbiografisk dokumentar som handler om å gå i sine fars fotspor. Og da kom begynnelsen på den sangen, riffet, og ja, cirka et minutt. Og det var på engelsk. Ja. Og filmen fikk jeg fullstendig slakt for. Men jeg husker hun som var klippelæreren min. Hun sa, I really like the song at the end. Sånn. Og det har liksom låget der. Men jeg som er litt genert og har hatt fornøyelsen av å jobbe med mye andre ordentlige låtskrivere, har liksom alltid bare latt sangen ligge. Men så tok jeg den frem her for et par år siden, og så skrev jeg den ferdig på norsk, for jeg tenkte at faren min må få høre den sangen. Men jeg forblei liksom i dette her... landskapet som tok utgangspunkt i en fisketur og en dialog mellom far og sønn da. Det om ja, det at det er fisk i sjøen er jo en sånn metafor på livet, altså dra der så fisken biter på en måte. Så det er liksom tema, og så synes jeg bare det er en trivelig melodi.
0: Ja. Og en fantastisk historie.
1: Jo, takk. Og så synes jeg historien ble enda bedre, fordi at jeg har nylikt vært med kjæresten min på Amerikatur, den pilegrimsferden jeg har drømt om hele livet, for å besøke kongen selv, Elvis, på Graceland. Og når vi skulle på denne 12-dagers roadtrippen her, så var det en god kollega av meg, som sa at hvis du skal til Memphis eller Nashville, så må du jo dra i studio der og spille noe. Ja, tenkte jeg, og tok kontakt med et studio som jeg ikke ante hva var for noe, for jeg er ikke sånn nerd på den på det området, men jeg sendte de noen sanger, noen demoer, og da valgte de denne sangen her, Hei far, den hadde de lyst til å spille inn. Ironisk nok, når jeg hadde skrevet den fra engelsk over til norsk, så ville de ha meg til å spille inn den på norsk, selv om jeg tror når jeg kom, så trodde de at jeg skulle spille inn på en på engelsk. Ja.
0: Ja. Og det var jo legendariske Blackbird Studio.
1: Ja, det var Blackbird Studio, det hadde jo ingen sagt til meg. At det var der så Taylor Swift har spilt inn et par album, og Kings of Leon, hitten Sex on Fire, det er han produsent, samme produsenten som har gjort min låt. Wow. Så jeg fikk jo servert veldig mange kjekke sånne, hva skal man si, name-droppings-historier om de store verdensstjerne, og det gjorde at verden bare på et blunk ble veldig mye mindre. Ja. Jeg satt liksom der, og... tenkte at, ja, I mean, nå er jeg her inne i varmen, og ja. Og så levde jeg på det et par uker, og tenkte at nå flytter jeg til Amerika, og bare blir verdensstjerne. Ja, ja. For det er jo sånn, det er min inspirasjon.
0: Men du sa vel det, I am from the Stavanger camarader, you know, the Stavanger
1: well,
0: buddies?
1: Yeah, no, I was like, you know, my band has been like a Norwegian Grammy-nominated band, for jeg måtte jo prøve å hevde meg, for han hadde jo to Grammys fra USA, han som jeg jobbet med der. Så, en må bare det. Men en prøvde jo å være seg selv. Og jeg er jo en blanding av verdens mest ydmyke type med huet i hånda den ene dagen, og så kan jeg være litt verdensstjerne dagen etterpå. Alt etterpå hva som skjedde kvelden før.
0: Perfekt balanse det.
1: Ja. Så, men jeg tror det var i hvert fall uansett et utrolig hyggelig minne og et souvenir fra den roadtrippen, det å ha den låten med meg hjemme i bagasjen. Så det er bra.
0: Han far da, hva sier han til låten?
1: Ja, jeg tenkte jo at jeg skulle gi denne... Altså, i dag er det 29. mai, farmen har bursdag 1. juni, oi. Så dette var det nærmeste release-dagen. Ja. Altså, jeg klarte ikke å holde liksom, denne hemmeligheten helt nok, for han var veldig nysgjerrig på hva jeg hadde vært borte i Amerika og holdt på med. Så jeg spilte han til han for et par måneder siden, når vi kom hjem. Og ja, han var jo veldig glad da. Han ble veldig fornøyd. Og det viktigste er jo å gjøre... er far glad. Det viktigste er å gjøre mor og far stolte. Mm. Mor er litt snørt nå da, for det har blitt mye far de siste par månedene. Neste, på uten, har
0: jeg neste låt. Ja, ja. Det er mor også.
1: Jeg hadde faktisk en tekstlinje, så jeg hadde snegen på et rim der med å bli stor og ikke sant vel mor.
0: Ja.
1: Men da sa produsenten, nei, ja. det ble for mye.
0: Så da får mor ta en telefon til Blackbird Studios ja. Og si, glem Taylor Swift, nå skal yes. du høre. Mm. Men det høres jo litt ut som litt god terapi, litt sånn down memory lane.
1: Absolutt, og ikke minst, jeg må jo innom at når du lager ting som er så personlig, så vet jeg aldri helt om det har appell til et bredt publikum. Men den prosessen jeg er inne i nå med å finne fram disse gamle låtene som jeg ikke helt har tørt å vise til noen, og det å faktisk gjøre de ferdig, det er god terapi, og det er jo det der å bli ferdig med ting. Jeg er så støvsuger og rutter hjemme, så bare få det ut. Og jeg lurer litt på de andre kameratene, hva de egentlig tenker, hva jeg har begynt med nå. For jeg har alltid vært så happy med at de har tatt den tunge jobben med i hvert fall hoveddelen av låtskrivingen, og jeg har vært entertainer. Mm. Men nå bare føles det som en sånn sandkasse som jeg leker litt i på siden, og det er litt som å begynne på nytt igjen, og det er herlig og fint med.
0: Skal vi høre låten?
1: Ja.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slunkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninga, dronene og arbeiderne i biegården? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengården. Søndag er det biedag på Vitengården på Nærbø, med svimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengården på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.

0: Vi har besøk ifra Ole, som har gitt rett og slett en hyllest til sin egen far. Hei far, den ute nå, den kan du streame og høre der du lytter på musikk.
1: Ja, endelig en låt om, om farer som til stede, ikke bare de som ikke til stede.
0: Ja, det jo nok av de. Ja. Du, det blir en travel sommer for deg. Nå har dere spilt forrige helg med Strandkameratene, og så det vevn opp og ned nå på neste lørdag. Dere skal stå på scenen. Hvordan blir sommeren for deg og kompisene?
1: Jeg tror det blir veldig bra. Vi hadde en litt rusten serieåpning, holdt jeg på å si. Sesongåpning, turnéåpning i Sogndal. Litt nerver og nye ting som skulle testes ut, men allerede på lørdag bort i Østfold så synes vi at det virkelig begynte å svinge. Så nå er det jo årets høydepunkt ved Vøvlen åpen her på lørdag, og der har vi litt knapp med tid, bare 3 kvarter spilletid.
0: Litt for lite. Øyvind Ekland, må du skru opp?
1: Ja, nei, det, vet du, det er jo egentlig en fornøyelse å bare gå ut og gjøre ting og ha full kok hele tiden. Men det blir bare det der luksusproblemet å velge hva skal vi spille.
0: Hvordan gjør dere det når dere 4 stykk?
1: Vi hadde jo en, sånn, en såkalt preproduksjon for en måneds tid siden, hvor vi egentlig spikret alt. Men vi vet jo veldig godt at du har sett hvor mye vi spikret alt, så når du kommer 3 uker senere og det uka igjen, så er du gjerne på en litt annen plass. Kjenner du, ja, kanskje ikke vi kan gjøre det helt der, sånn. Og så er det jo den dragkampen da. Hva låter, prøver nå å tenke at Tommy er sikkert i barnehagen, så vi prøver å holde han utenfor. Men så plutselig får du en telefon, og så er det sånn, ok, åja, vi må ha en av dine låter også. Ja, ok, ditt og ditt, neida. Vi finner alt ut av det. Og vi har jo spilt og testet ut så mye nå i de siste årene, at vi vet jo at det går som regel bra med, uansett hva vi velger.
0: Det er jo blant om ikke det beste livebandet.
1: Bare så du vet det, den må være med på setlist, og det har vi funnet ut, ellers er vi frie.
0: Ja, men dere har så mange, det er så mange slager, det er så mye allsang, det er så mye glede, og det må, hvordan egentlig det, og det tror jeg aldri har spurt noen av dere om, men hvordan er det å stå på en scene foran så mange, og kanskje særlig her lokalt i Rogaland, og egentlig bare føle den kjærligheten der?
1: Det er jo, det er fortsatt sånn klypte germen øyeblikk. Nå hadde vi Vamp som sto foran og hørte litt på oss, i hvert fall på sidescenen forrige helg. Vamp liksom, altså det er mange store Morten Abel, og Vamp er jo for meg lyden av oppveksten og alt dette her, og så kom Øyvind Staveland gående og liksom, så, ja, jeg vet ikke hvor mye de fikk med seg, men de, liksom, de er for høflige og de virker sånn, sånn. Klart at det var jo det vi på en måte ikke tørte å drømme om når vi var yngre, at vi skulle bli tatt for lov å stå på samme scene. Så det i seg selv er veldig kjekt, men å stå oppe der og se at folk går litt av hengselene, eller i hvert fall koser seg. Det er alltid 2 jenter som griner på første rad. Da koser man seg. Okay. Enkelt og greit.
0: Vi gleder oss, og jeg må også spørre deg som en filmekspert som har gått på filmskole i Australia, og ikke minst har vært filmanmelder for Sandnesposten.
1: Og jobb på videoverden.
0: Ja, og det savner jeg. Jeg savner videoverden.
1: Nei, god.
0: Sløsjen der, og leie filmer, og glemme spolene tilbake. Har du sett noen gode filmer av det siste?
1: Det er et spørsmål du burde fått på forhånd. For nå er jeg jo pålagt til å se siste sesongen av Euphoria.

0: er VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv, opplyser de. Personen skal være bevisst og blir nå tatt hånd om av helse. Skuddet ble avfyrt i nærheten av arrangementet Barnas festdag. Mange ble redde, uttaler arrangøren. Krimreporter Øystein Milli tror ikke på noe gjennombrudd i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen, etter at en mann nylig fikk vite at han er siktet i saken, og at politiet har etterforsket ham i skjul.
1: Jeg heller mer mot at dette er et uttrykk for at denne mannen er da mindre aktuell for politiet. Hvis de hadde hatt bevis mot han nå, etter denne skjulte etterforskningen som hadde gitt grunnlag for å varetektsfengsle han, så tror jeg de hadde gjort det.
0: Det er nå kontroll på storbrannen i en terrasseblokk i Lørenskog. Samtlige boenheter er berørt. Hele bygget blir totalskadd, skriver operasjonsleder. Alle beboere er gjort rede for. Liverpool bekrefter at hovedtrener Arne Slott forlater klubben. De starter umiddelbart prosessen med å finne en etterfølger. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano er Bournemouth-trener spanske Andoni Iraola klar favoritt til å ta over. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Reko-ringen kommer til Stavanger i morgen, skal produsentene først til Forus, som de pleier, før de forflytter seg til Hillevåg. Det for første gang. Vi har fått med oss en av de som administrerer Reko-ringen-konseptet i Rogaland, Gøril Gilje Helgøy. Gøril, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, dere klar til i morgen. Det mye rigging dere må gjøre, eller det folkene selv som gjør sine egne forberedelser?
1: Det nei, det Svanger kommune jo de som etterspurt dette her, så de har vært med oss og så finner parkeringsplass, og stiller også med parkeringsvakter for å få det til å gå litt smooth første gangen nå.
0: Åja, så dere kommer til dekket bord altså?
1: Vi kommer så å si til dekket bord, det fantastisk. Vi har vært så befart litt plassen og sånn, og så sitter at det egne for dette bruket.
0: Hvorfor tror du Stavanger kommune har etterspurt dette konseptet og får dere til de?
1: De har vel merket det blant innbyggerne sine at det er en økende behov for lokal mat, og at det er noe som kan skape trivsel og buglede.
0: Det er ikke første gang dere er på Forus, der har dere vært før, men Hillevåg, hvorfor akkurat Hillevåg?
1: Jeg tror det er det nærmeste byen vi kommer der det er gode parkeringsplasser til å stå, så ja, derfor egner det seg veldig greit, og det er mye folk som bor rundt der, så det er også mulighet for å sykle til Reko.
0: Du, for de som ikke kjenner til Reko, hvordan fungerer det i praksis egentlig fra dere legger ut varene til kunden henter de?
1: Det er jo et fantastisk konsept, for der samles bønder ifra hele nærområdet, og har med det de selv produserer, og vi har kun lov til å selge det egenproduserte varer, men kanskje videre selger noe. Og så får de kjøpt det direkte ifra bonden, så du får så friske varer så det går an å få det uten noe mellomledd. Og så må du bestille alt på forhånd, så det egentlig bare en utlevering som skjer på selve Reko-dagen. Mulighet til å komme og så se, altså, så vi har nok med litt ekstra i morgen, siden det første gangen, sånn som folk kan liksom se like dette er da.
0: Det at det ikke er mellomledd, så hva tror du det gjør med tilliten til maten du selv kjøper som kunde da, direkte fra bonden?
1: Nei, jeg synes jo det er fantastisk å handle på Reko selv. Du får jo veldig god kvalitet. Det synes jeg, og det er jo det som skal kjennetegne at du får, ja, du kan spørre, ja, hvor gammelt var dette dyr når det ble slaktet, for eksempel. Så får du liksom litt informasjon om det du etter. Og grønnsaken også, det er jo så mye bedre når du vet hvordan du har lagret, at det er noen med hjertet for maten som har tog og bevart det. Så blir det en annen kvalitet, ja.
0: Det å selge mat i morgen da, hva er terskelen? Hvem er det som kan selge mat?
1: Du må jo være godkjent som mattilsynet selvsagt, og ha alt i orden der. Og så er det jo både små, det kan være at du bare har en liten hageflekk og produserer mer enn du trenger selv, så kan du komme. Eller at du er sånn som meg som har 20 000 tre gått. Så det er liksom for alle.
0: Skal du selge noe i morgen selv?
1: Ja, da skal jeg ha med meg masserende eplemost og vanlig eplemost.
0: Åh, det hørtes godt ut. Har du epletrær i hagen, eller?
1: Som meg, ja.
0: Ja?
1: Ja. 20 000, takkje. Så, det er nok å gjøre.
0: Du var jo litt inn på det, altså både eplemost fra deg, og du nevnte jo både kjøtt, og du nevnte grønnsaker, men hva andre typiske varer kan den få når den besøker Reko-ringen?
1: Og der er mange flinke bagere med surdeigsbrød. Det er jo veldig vinnende nå. Og der er cookies, og der er sjømat. Og ja, der er jo det meste. Så hvis folk ikke har vært borte i dette her før, så anbefaler jeg de veldig å komme ned og så se. Og bli litt kjent med det. For det som er at vi, selv om administratorer, så bestemmer vi ikke noen ting over produsentene. Så lenge de får salg, så kommer de jo på Reko.
0: Ja.
1: Men så det er liksom kundene selv som egentlig bestemmer litt hvor lenge det skal være.
0: Og hva er lurt for kunden å tenke på da, når kunden besøker dere i morgen?
1: Nei, se liksom hva det er jeg har lyst til å ha, og sånn, sjekke ut litt hvem vi er. Og det er jo litt kjekt å få lov til å snakke direkte med bonden også, og så, ja, finne ut litt hva så godt.
0: Helt til slutt, åpningstidene både på Forus og Hillevåg?
1: Forus 18-18.30 og Hillevåg 19-19.20.
0: Gøril, tusen takk for praten, så gleder vi oss til å besøke dere i morgen.
1: Ja, det gleder vi oss til også.

0: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene, fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
2: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
1: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken og...
3: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
2: Neste mann ut i serien Min Musikk er Kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
4: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
1: Ja, jeg skriver uhovedlig mye låter, mye som ikke, mette meste kommer ikke ut engang.
2: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
1: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
2: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
1: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
2: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad har skutt en mann i bena etter en trusselsituasjon med kniv, opplyser de. Personen skal ha vært bevisst og ble tatt hånd om av helse. Skuddet ble avfyrt i nærheten av arrangementet Barnas festdag. Mange ble redde, uttaler arrangøren. En ny mann er siktet i forbindelse med forsvinningssaken i Lørenskog.
1: Mannen er i 50-årene, norsk statsborger og tidligere straffedømt i Norge. Ifølge VGs opplysninger er mannen siktet for drap eller medvirkning til drap. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen opplyser til VG at de har gjort et beslag i forbindelse med mistenkte. Mannens advokat sier at bevisene mot ham er svake, og han har valgt å ikke forklare seg til politiet.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Ytterligere fire mennesker som har vært fanget i en oversvømt hule i Laos i 10 dager er reddet ut, ifølge thailandske redningsmannskaper. Landsbybeboerne gikk inn i grotten sentralt i landet 20. mai på leting etter gull. Liverpool bekrefter at hovedtrener Arne Slott forlater klubben. Slott overtok som hovedtrener i Liverpool etter Jürgen Klopp i juni 2024. Flere medier lanserer nå tidligere Bournemouth-trener Andoni Iraola som ny Liverpool-trener. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kjell Øverland, velkommen til Min Musikk.
3: Tusen takk, tusen takk.
2: Du er kanskje enda bedre kjent som kapteinen. Hva tror du er grunnen til at du kan liksom si at du er artist her i dag? Hva er det som skjedde?
3: Jeg har jo alltid vokst opp i et hus med masse musikk da. Far min er jo musiker. Jeg tror det er sånn som jeg pleier alltid å si hvis jeg spiller en låt som jeg har skrevet om han og rundt det, at det er jo all fortjeneste mye til at jeg holder på med det. Han tvingte meg i gåsøgne inn i musikken og inn i idretten, men det var musikken som fanget meg mest. Så det var jo egentlig at jeg kommer fra et hjem der man har så det og hørt på radio, og pappa har snakket om låtskriv og håndverk og akkorder, og vært opptatt av at vi skal liksom forstå denne her vide horisonten i musikken da, at det er mer enn bare å synge av gaula, at det er et håndverk, og at det er noe som faktisk går an å leve av også, at siden han også har gjort det til en del av sitt yrke også. Da.
2: Ja, var det sånn altså at dere satt og lærte akkorder omtrent ved frokostbordet?
3: Ja, vi satt og liksom hørte på låter som gikk på radioen der, det var jo låter som han likte da, ikke sant? Men det er jo bare det som gikk på P1 på lokalen. Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid. Og ja, egentlig bare gjorde meg oppmerksom på at liksom, her går det an å analysere litt sånn håndverket da, i musikk, at det ikke bare er noe som går og flyter og går, at det er noe som har satt seg ned og tenkt og brukt lange tid på dette da. Så, og det har jo på en måte hjulpet meg til å bli kanskje liksom en låtskriver og artist, og forstått musikken på en annen måte da.
2: Men han var jo en kjent mann i området, har jeg forstått. Ja, ja. Husker du hvordan han begynte? Husker du hva bandet hans het?
3: Pappa? Nei, det vet jeg egentlig ikke helt. Eller jo, han har jo spilt i... Han har spilt i litt sånne danseband og litt forskjellig. Det henger jo sånne plakater hjemme med han i en sånn stive danseband-dresser.
2: Tony and Swing Blues?
3: Ja, han har i hvert fall spilt med de nå i nyere tid. Jeg er litt usikker på hvor lenge han har vært med det. Men det er jo, de har jo i hvert fall jeg vokst opp med at det har vært mye rundt i studio i kjelleren til pappa hjemme da, på Revheim. Så det er jo også noe det at jeg har vokst opp i et hus der det har vært et studio i kjelleren, og sitt mye musikere fra Stavanger-miljøet kommer inn og komme og gå og sitte der og se på han jobbe, og jobbe med disse forskjellige folka. Så det har jo definitivt bidratt til at jeg har fått interessen for musikken da.
2: Ja. Var det han som fant fram bassgitaren til deg, eller?
3: Ja, det var, jeg skulle begynne på kulturskolen, og så hadde jeg jo lyst til å spille gitar, rockegitar, for jeg synes jo det var skikkelig stiligt, og så var det så lang venteliste på kulturskolen at pappa bare, jeg har en bass hjemme, en sånn rosa rare greie, dritstore for en sånn liten gutt på 10. Men jeg har den hvis du har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet. Det er liksom fundamentet i hele musikken, og det er rytmedrivende og harmonisk drivende. Så han har alltid pushet på at bass er det kuleste instrumentet da. Og det synes jeg også da, når jeg begynte å holde på med det i 10 år da, på kulturskolen også. Men så endte jeg jo opp med å gå tilbake til kassegitarer likevel, for det er det som er lettest å skrive musikk på.
2: Men det var et band inni der, Machu Picchu. Hvordan oppstod det bandet?
3: Det var jo når jeg begynte på kulturskolen, så kom jeg i kontakt med et par av disse guttene som, fra Våland da, som spilte i band og hadde startet band på ungdomsskolen, for de var nok musikkinteresserte der. Det var ikke nok musikkinteresserte på skolen min til at man klarte å lage et helt band. Så da ble jeg med de, først i det som heter Skysing, jeg vil lurer på om det eksisterer ennå, jeg, som er liksom KFUM sitt sånn Tensing-kor.
2: Og det er Sigvard Dagsland sang.
3: Mm, absolutt, så vi deler litt sånn samme historien der, og så og så hadde de et popband på siden da, så de trengte en bassiste. Så når de så at jeg var dugelig nok til både kunne gå på kulturskolen med de og spille bra der, og i det Tensing-koret, så fikk jeg lov å være med i bandet der da.
2: Men var det bare du som gikk videre på en måte fra dette?
3: Ja, for dette band varte jo ikke evigt, sånn som alle rockband. Du tror har store drømmer og store mål, og så finner dere ut at dere har lyst på forskjellige ting i løpet av ungdomstid, og så var det jo jeg som, jeg var mest passiv i band egentlig, for det var deres band, og jeg var med, og jeg spilte litt bass og tok det litt lett på det, men når da liksom ting begynte å rakne litt i sømmene, så fikk jeg veldig sånn sansen for det der å produsere musikk, og lærte meg det da.
2: Hva vil det si?
3: Nei, da kunne jeg jo gå fra å bare spille bass, og bare liksom skrive mine egne basslinjer, til å på en måte lage fulle produksjoner, og liksom være hele bandet da, for å skrive låter, og få noe fra et bare en enkel idé til et liksom fullferdigt produkt da. Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Og at muligheten her for å bare være et helt band alene inne på PC'en var jo helt... Det var en helt ny verden som åpnet seg da. Og da var det da jeg liksom begynte virkelig å få komme i gang med denne her med låtskrivingen, og så har jeg aldri sittet meg tilbake siden.
2: Nei. Mm. Men hva var det som skjedde da med at du begynte å skrive låter, og så hva gjorde du med de?
3: Jeg begynte jo egentlig med at jeg skrev russelåter og sånn for de i klassen, for jeg syntes bare det var kjekt å liksom utforske dette her med, det er jo bare lek, det er sånn jeg føler all musikk er, og de fleste som begynner, de begynner bare med leking og kødding og tuller rundt, og så innser du at ok, dette har jeg kanskje litt teft for da, de russelåtene jeg lagte da var skikkelig dårlige da, men de var gode nok til at noen ville ha litt flere, og så begynte jeg å, kom jeg i kontakt med Mathias Nilsen, som er broren til Anders Nilsen og sønnerne til Leif Nilsen da, fra Leif og Leif Kompisene og Mods. Og de har jo alltid vært kjempeflinke til å produsere. Så meg og Mathias lagte litt musikk i sammen, så flyttet vi til Oslo i sammen. Og så har jeg da så det i studio med han siden det. Så det har jo egentlig bare vært at jeg mistet litt tråden her, men...
2: Nei, men det var bare det, hvordan kom du plutselig ut med musikken din da?
3: Ja, jeg begynte å tukle med det på videregående da, og det begynte jo litt, ja som sagt, bare sånn leking og spøk, tog det ikke helt seriøst og sånt, og det er derfor jeg også ble kaptein Kjell, for jeg var jo bare liksom etter Kjell, og da var det KK, og vi hadde en sånn gimmick på videregående, at jeg tullet med det, og så ble jeg, så når jeg da skulle begynne å gi, ja, først så bare fikk jeg litt blod på tann og syntes dette var kjekt, og så begynte jeg å studere og hadde lyst til å fortsette med musikkproduksjon, og da var jeg liksom enda kaptein Kjell og tok ikke det så seriøst. Jeg tenkte musikkproduksjon, for å se hvor det går, du er liksom 19 år, 20 år og verden er litt sånn åpen og du vet ikke helt hvor du skal gå henne, men så når jeg da begynte først å produsere musikk, og så viste jeg da låtene mine til det som var til managementet mitt, altså Nora Collective. Og det var først da at jeg innså at de hadde skikkelig troen på den musikken jeg lagte da.
2: Hvor gammel var du da?
3: At det var 19, vel 1920 kanskje, ja. Mm. Og jeg hadde jo egentlig ingen sånne store ambisjoner da heller om å være noen artist eller noe sånt. Jeg synes enda det var bare kult å se hvor langt jeg kunne, hvor god jeg klarte å bli og produsere da. Jeg kunne tenkt meg å bli et musikkprodusent kanskje, og ikke, hadde ikke noe behov for å være frontfigur, litt sånn som jeg hadde spilt bass i band og likte meg litt bak i kulissene egentlig. Men der var det jo, han, manageren min, Junius, han hadde så enormt troen på meg og følte at jeg hadde en historie å fortelle og klarte å overbevise meg veldig godt da, om at jeg faktisk hadde noe å fortelle og hadde en formidlingsevne da, ja, som var verdt å høre på. Og da måtte jeg jo bare innse det at ok, dette her musikkproduksjonsgreiene er kanskje mer et større artisteri da, en del av min låtskriving, og at disse her låtene må komme ut til folk, og at det faktisk er min stemme som kan bære det da. For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre kompiser som eller noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv. Han er enig i band jeg gikk med, han sa jo at jeg ikke fikk lov å kore for jeg sang så dårlig. Så det var jo bare lek og moro, og så til det faktisk ble, til noen andre kom og fortelle deg at dette her det faktisk, her det noe seriøst og noe viktig da.
2: Og da dukket jo den låta vi skal høre nå opp, Abstinenser.
3: Mm. Det har jo vært en livsforandrende låt, eller karriereforandrende låt, det var... det var slapp han I 2020 sommeren da koronaåret også og det var jo jeg hadde jo sluppet et par låter før det og var jo på en måte på vei opp og en sånn unge spennende ny artist og så skulle jo jeg hadde verden for mine føtter med dette her korona og så kom jo dette koronaåret da men så var det jo litt sånn hellig uheld at den låta ble til under det omtrent rett før kanskje og så gikk den og surret så sinnssykt lenge på radio og har bare blitt en sånn ordentlig staple låt for meg og for min karriere og jeg har blitt ja, en av mine favorittlåter også da, ikke sant? Bare fordi at den har blitt så godt tatt imot av publikum og I starten så var det litt sånn, ja, kanskje ikke den jeg likte best, men når jeg nå har begynt å, når jeg har spilt den på konsert I så mange år og ser at den folk responderer på, så klarer jeg ikke å la være å elske den jeg
2: også. Da må vi bare høre den da.
3: Mm. Dette da abstinenser, den handler jo egentlig bare, det handler ikke om rus, det handler om kjærlighetsrusen, og den går sånn her.

0: Thank you.
1: Jan Borgant, det kommer kastet. Farlig inn igjen, og se! Han i mål igjen! Helt fantastisk! Helt gjør det ut! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskap, sammenhold og store øyeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod HOT på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod HOT på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Heja Bryne.
3: Du er egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge det, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
4: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen, men hvor kommer det navnet fra?
3: Men jeg har den hvis du har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet i hele musikken og...
5: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangeren da. Mm. Det de som handler om livet.
4: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
6: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
3: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, og mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
4: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
3: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
4: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
3: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
4: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Det var Abstinenser med Kapteinen som kom ut I 2019. Og Kjell, hvordan var det å oppleve at den aller første singelen ble spilt masse og liksom spillingene bare rant inn på Spotify og sånne steder?
1: Nei, det jo litt sånn uvirkelig, men så tar det litt tid også. Det var det som var litt sånn behagelig, tror jeg. For jeg tror jeg hadde kjent mye mer på det, sånn at jeg ser mange for den der enorme virale suksessen. For meg så tog det litt lengre tid. Det var litt sånn, det var heldigvis litt sånn seikt, sånn at jeg ikke ble gå rett og hoved på deg. Og, du kan liksom bli litt vant med det også. Samtidig så jeg har jo uansett mye gode venner som holder meg veldig jorda. Og jeg har jo alltid bare sett på det som en sånn en god bakketopp egentlig å komme opp på, at det var behagelig å se at det funker det jeg holder på med, at det er liv laget av den musikken jeg lager, at folk liker det og responderer på det, at det går an å da få muligheten til å dra ut på turnéer og få lov å spille, og at alle trenger på en måte liksom en liten hit og noen sånne bakketopper I karrieren for at du skal kjenne virkelig på at det verdt det å holde på da.
0: Så, var det da du skjønte at det at du var artist?
1: Ja, definitivt. Det var jo da jeg fikk, for det åpnet jo litt dørene for at folk lander litt rundt da, når de går på radio og havner på gode spillelister og responsen blir veldig bra, at du skjønner at ok, her det noe som ikke bare treffer kanskje lokalt og ikke sant, jeg har jo synget på dialekt og det var ikke så det ikke så mange som har for, det ikke for mye Stavanger-dialekt I liksom monitor I det norske musikkmarkedet, så jeg var litt sånn redd for at det bare ble en sånn lokal greie, men å få se at det liksom lander rundt og klarer denne musikken å treffe da og dialekter å treffe, så ja, absolutt, det var en døråpner virkelig
0: ja. Guttorm Andreasen, du vår musikkekspert I min musikk, og hva det ved denne låta som du tenker gjør at den fikk så mye spillinger?
2: Timingen var jo helt fantastisk, ikke sant? Vi var helt alene alle sammen, og trengte noen som kunne vise oss at det å være alene, det var noe som gjaldt for alle, enten I kjærligheten eller I koronaen eller noe sånt nå, og så det jo fint å høre Kjell forklare hans store styrke da, altså dette med det klassiske låtskriver håndverket, som han da har vært så heldig å få helt gratis, det har vært jobb altså, men som du sier, å vokse opp med et studio I kjelleren og vi hører det på denne låta altså det en grunn til at dyrskalaen med en parallell toneart I moll har vært brukt I en dulliard låter før og det funker, det treffer oss emosjonelt vi venter på et refreng som kommer, vi har lyst til å synge med altså vi kan gjenkjenne oss I dette, og det tenker jeg også en av grunnene til at nettopp som du sier det ikke så mange Rogaland-stemmer som syns I norsk musikk offentlighet, men timingen den var perfekt et par oppfølgingssingler som liksom hjalp til med å holde oppmerksomheten oppe Bjørn Eidsvåg ble med, altså her har vi en ung fyr som kan skrive låter det det ingen tvil om fra russemusikk, altså Mr. Fantastic det jo, det russelåt ja, det spor av russelåt I denne, ikke sant? Og nå jo Kjell blitt gammel så nå har han blitt moden nå jo den neste overgangen ikke sant? De siste par årene så har countrymusikk vært den største sjangeren på Spotify vi har sett I Norge et voldsomt oppsving så nå har han oppdaget country også og blitt moden på den måten ja. Men det jo egentlig, de fleste triksene kommer jo fra countrymusikken så disse låtskriver komponisttriksene her, det jo countrymusikk egentlig, så dette har du inne.
1: Ja, ja, og det jo sånn som du ser på cover til Abstinenser det var de cowboy boots som jeg går med I dag på når jeg har startet et ny countryband så jo det de samme country boots som jeg hadde på coveret da, den gang da, ja. Så jeg lukta lunter på den der country oppsvingen allerede da, jeg var bare litt for treg med å hive meg på det og tviholdt litt på den der unge poppen ennå.
2: Ja, men tematisk og alt annet så jo Abstinenser rett inn I enhver country oppskrift allikevel, ja. Så og det tenker jeg også, vi snakker jo om mange sjangere I denne serien, men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangeren da. Det de som handler om livet, ja. Og det de som, popmusikk skal jo handle om håp og det man kanskje ikke altså det man drømmer om og sånne ting da, men countrymusikk handler jo om alle damene som forlot deg ikke de du drømmer om, ja. Så de I hvert fall sant da.
0: Men det jo noe som preger deg også, at du gjør så mange forskjellige ting.
1: Mm.
0: Altså forskjellige musikksjangre, men også at du med I alle slags deler av produksjon. Du skriver låter for veldig mange folk. Det noe som må til det for å på en måte kunne leve av musikken I dag?
1: Ja, for meg har det vært litt det både en blanding av at jeg har litt sånn business-teften har kommet litt av at hvis jeg har lyst til å leve av musikk så det lettere å satse på, på en måte på flere hester og flere legge eggene sine I flere korger og litt sånn enn å bare satse på et artistprosjekt og så det også bare at jeg har så enorm glede for musikken at jeg klarer ikke å la være og ikke switche på en måte humør og switche hva som jeg synes den kuleste sjangeren nå og være med på trender og de type greiene der da. Det jo litt sånn jeg føler vår oppgave som kunstner også jo på en måte å dyrke det som blir den der store nye trenden eller samfunnsstemmen som dukker opp og at vi endrer oss I hva vi har lyst til å høre på og hva vi interessert I for og det vår oppgave å formidle det da så hvis vi ikke klarer å henge med I tida så har vi jo på en måte tapt litt på det da så jeg har alltid vært opptatt av å prøve å følge med på det nye og bare dyrke egentlig gleden I å lage musikk og kunst da
2: Og så det jo en stor styrke I nettopp å ha fingeren med mange ledd av produksjonen da.
1: Mm.
2: At du spiller instrumenter, at du skriver låter, at du med å produsere
1: mm.
2: Og uansett hvem du jobber med så kan du lære dem ting Og du kan selv legge inn triks I musikken, ikke sant? Uavhengig av hva slags sjanger eller hvor det nå en skulle komme med
1: mm.
2: Og det ser vi jo at de virkelig gode, de som overlever og holder på, de som regel I hvert fall de folk som har mange bein å stå på og kan både være med på å skrive og synge og spille og produsere og hva det nå måtte være og så det noen som fortsatt bare kommer til å gå inn og rive av en låt og liksom regjere på det, men jeg tror at hvis vår samtid skal kunne beskrives på en måte, om det gjelder musikk eller annet, så må man kunne mye. Du må kunne hele linja.
1: Mm.
2: Og igjen, der har du mye gratis, ikke sant? Mm. Så det bare å fortsette å bruke det som din styrke.
0: Mm. Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
1: Ja, jeg skriver jo hovedlig mye låter. Mye som ikke, det meste kommer ikke ut engang. Men jeg prøver jo å skrive så mye som mulig. Nei, det som får meg til å skrive en låt bare en god idé, egentlig. Et funny inntrykk. Jeg tror kanskje det som inspirerer meg mest å høre noen som allerede har fortalt noe på en fin måte. Altså, og da jo ofte det som har vært for meg jo litt sånn der country-musikken, de selvfølgelig alltid jakt etter den der låtskrivingen og det å finne sånne morsomme måter å forklare det enkle liv på da I stedet for å prøve å være så veldig generell at de litt mer sånn spissa og sier litt sånn så abstinenser da en sånn, hvordan kan jeg skrive en kjærlighetslåt men bare på, fra et annet perspektiv bruker noen andre ord, en annen vinkling da, for eksempel da bruker abstinenser og liksom knytter det opp mot ruset omtrent og ser på kjærligheten sånn Og så det jo bare at jeg tror jeg har vokst opp med så mye kjærlighetslåter og at det alltid det har falt litt på. Folk lurer på hva slags turbulent og løye kjærlighetsliv jeg har hatt egentlig. Jeg har hatt et veldig greit og fine kjærlighetsliv egentlig. Så det har bare vært at det som inspirerende for meg og det som får meg I det melankolske hjørnet og får meg til å kjenne på noe jo det. Og så
2: du trenger noen skikkelig smeller altså for ja. Å få denne countrymusikken ordentlig ekte.
1: Ja, det egentlig det, men jeg sier jeg må dessverre innrømme men for de fleste at det mest løgn og bedrag jeg skriver What? Egentlig bare utifra det jeg synes morsomt å skrive om selv og ta et kult perspektiv litt sånn der og male og velge hvilken farge jeg synes kul å drive med I dag da
2: mm. Jeg synes jo alltid det fine å kunne, nå begynner man å få noen år på baken og det å kunne sette ting inn I historisk perspektiv også da jeg pleier å si at Hank Williams var den som oppfant popmusikken som tok den instrumentale musikken og laget utrolig korte, knappe, minimalistiske tekster som ofte handlet om død og knust kjærlighet og han traff planken på utviklingen av radio som massemedium og ble spredd rundt omkring men det de enkle, korte sangene om knust kjærlighet de kommer til å overleve oss alle altså. Så det hvis man treffer planken på de igjen da, for å fortsette den så har man gjort det og så kan man kle det inn I et hiphop-uttrykk eller country-uttrykk eller eller hva det måtte være. Mm. Men jo nære det ekte livet vi kommer, jo større sjans det for at musikken overlever.
0: Mm. Ja, vi skal høre Madeleine. Hvilken farge det du har brukt mest av der?
1: Ja, si det da. Litt grønt og litt blått, kanskje, føler jeg det. Nei, det, Madeleine handler jo også bare litt sånn, jeg prøver å skrive den neste store kjærlighetslåten, egentlig, All Oregon. Det jo, følte jo at abstinenser traff spikeren på hovedet med det som folk resonerte godt med, og jeg tenker jo alltid det at jeg skal ikke ha noe ego på hva som sånn enormt viktig for meg å formidle. Jeg har jo også lyst at musikken min skal kunne være til hjelp for folk, og, og at det liksom, når jeg slipper musikken, så det publikum sitt. Så hva jeg skriver hjemme og driver med og drodler med jo stillig nok det, men jeg prøver jo å gi noe til folk som verdt å lytte på, at det et poeng at vi at man håller på med den musikken og at disse opplevelsene har noen større poenger enn oss selv personligt. Madeleine handler jo egentlig bare om en, den her første kjærligheten eller første kjæresten man hadde på, det kan alltid være barneskolen, ungdomsskolen og at som vi regner med skal være for resten av livet og du snakker om at dere skal gifte dere når dere blir gamle og sånt, men som alle som har levd lite grann skjønner at det er kanskje bare en drømmetanke og sånt, men det er noe som kanskje sitter igjen for resten av livet, uansett hvor gammel du så er det det at vi husker på mor vår og faren vår, og kanskje den første kjæresten vi hadde.
0: Hmm. Det morsomst å stå på scenen og synge, eller det å sitte bak Mac'en og skrive?
1: Jeg skulle ønske jeg hadde et godt svar på det, men egentlig så det at det begge deler. Ofte så det jo mye slit med å stå og synge, og for det tungt, og det mye planlegging, det mye press og sånn, og så kommer du på scenen og så det bare den mest fantastiske følelsen som finnes når publikum står og skriker sangene dine tilbake, og at du føler at all det slitet du egentlig noen gang har gått igjennom er bare verdt det, og det tror jeg folk også får når de hører sin favorittsang også, og det betyr noe ekstra mye når du føler å skreves favorittsangen til noen andre, og at det du som bidrar til det. Samtidig så det bare er så kjekt å kunne sitte med gode kompiser i studio og skrive og bare leke og ha det helt fritt og kjenne at dette er jobben min så heldig at jeg kan stå opp når jeg vil, legge meg når jeg vil og bare sitte og brette meg ut og bare ha det dritløy i studio og kjenne på liksom den største det mest menneskelige som helst og bare være i følelsene sine. Nei, det et helt fantastisk privilegium, så jeg setter pris på begge deler av det egentlig. Det vanskelig å si hva som best.
0: Nå skal jeg i hvert fall høre når du gjør det, og ja. Høre Madeleine.
1: Tusen takk. Dette her da Madeleine.

Grisen. Dette er Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen til båten, altså. Sjås og finner rett at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Her er VG-nyhetene. Det er ufattelig trist og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3. Det skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG etter at en personbil og et vogntog frontkolliderte i dag. Tre personer omkom i ulykken.
1: Vi har kriminalteknikere som jobber på stedet her nå, men det fremstår som at det er personbil som har kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med lastebil.
0: Sa innsatsleder Hans-Petter Eidsvåg. Britene kunne hatt flere tusen milliarder hvis de gjorde det samme som oss, det uttaler finansminister Jens Stoltenberg i anledning feiringen av oljefondets 30-årsdag. Vi har over 21 000 milliarder kroner i fondet, britene har null, sier Stoltenberg. I kveld spiller Martin Ødegaard Champions League-finale med Arsenal mot PSG. Landslaget er samlet før Sverige-kampen på mandag, uten sin kaptein som de skal følge på skjermen.
2: Nei, vi skal sitte og se på det, så det blir jo veldig spennende. Og vi heier jo på Martin alle sammen, så håper vi ikke at han får på seg en Champions League-titel tilbake. Det hadde vært fantastisk for ham.
0: Sa Morten Torsby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Ok, da var vi på plass igjen med lyden av 70, 80 og 90-tallet. Nemlig Golden Oldies, og vi startet ball I dag med ELO, og en flott låt som heter All Over the World fra 1980, hentet ifra musikkfilmen Xanadu, hvor Olivia Newton-John svinsa sang rundt omkring, blant annet sammen med Hollywood-legenden Gene Kelly. Og du, I dag så skal vi danse tango med Jørn Hol, og vi skal også høre en fotballsalme. Ja, enkelte fotballsanger nesten like sakrale som salmer. Og så skal vi finne ut hva Frank Sinatra og Michael Jackson hadde til felles. Og du, vi skal også høre en låt som 29 år etter den første gang ble innspilt, faktisk ble en stor hit I 1986. Og så skal vi også innom hakkespetter fra verdensrommet. Men først så skal vi til landet som forbindet med røde pølser, jolly cola og kokio sjokolademelk. Vi skal til Danmark. Og der skal vi hilse på duoen Laban, som bestod av Lesia Jønsson og Ivan Pedersen, og de slipper låten Love in Siberia I 1986.

Nå skal meg og deg inn I avdelingen for rustne menn med rustne stemmer, og det nettopp stemmen som gjør Jørn Hoel spesiell. Og han plade debuterte så tidlig som I 1982 med albumet Ubarbert. I 1987 med albumet Varm ut av is, ja, da tog det helt av. Og for det så ble han kåret til årets spillemann, og I hjembyen Tromsø så ble han årets Tromsø-væring. Men han har stort sett holdt seg til norsken I sangene og balladene sine. Men der finnes unntak. I 1993 så kom han med denne Lost in the Tango.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slynkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Oldies med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Show Bar.

0: Skjønte du spørsmålet? Er det noe du lurer på? Dorte Ross Stewart, du tenker om sexy fra albumet Blondes Hem og Fun fra 1978. Og Ross Stewart, han fikk en del pepper fra musikkanmelderne i de mer rocka magasinene. Vi sier musikkpolitiet. Jeg gjentar, musikkpolitiet. Og de skrev blant annet at Ross Stewart hadde sviktet sine blues- og rockerøtter, og at han hadde begynt å flørte med den farlige diskomusikken. Ja, for det skulle ikke musikkanmelderen i disse her rockermagasinene ha noe av. Men nå var jo sannheten at diskoen var fullt på høyden i siste halvdel av 70-tallet. Og Rod Stewart, han tok til motmæl og sa at både Paul McCartney og selveste The Rolling Stone hadde flørtet med diskoen, og det er helt sant. Så da så. Men du, nå skal vi øve noe helt annet. Vi skal ha veldig skikkelige fjortesmusikk fra 1984. Og vi skal til Nederland. Her er duoen Video Kids med den hylende festlige låten Woodpeckers from Space.
1: Hey, man.
2: Hey, man.
1: Watch out!
2: It's a woodpecker from space!

Der hørte du danske Laidback og låten Baker Man fra 1989. Men du, nå skal vi over til herrene Gary Holton og Casino Steel, en engelsk-norsk duo som herjer rundt på hitlister og samfunnshus i Norge på første halvdel av 80-tallet. De hadde faktisk et eget begrep på musikken sin, rig rock, og det ble så sant skal sies, mye fest og bazaar, og de lagde liv overalt. Ruby, Don't Take Your Love to Town fra 1981 er nok den mest kjente låten fra herrene Gary Holton og Casino Steel. Men de spilte også en del coverlåter, og her en god gammel countrylåt, en støver av en countrylåt, nemlig denne Ghost Riders.

Ghost Riders in the Sky her med Gary Holzman og Graziano Steele, så det er næsten så du ser for deg støvskyen der de kommer ridende. Men du, vi skal inn i avdelingen for fotballsanger. Det en egen sjanger det også. Og den mest berømte fotballsangen nok Liverpools You Never Walk Alone, som faktisk en musical-sang, skrevet av den berømte amerikanske sangskriverduoen Rodgers og Hammerstein. Og det ble skrevet til musicalen Carousel i 1945. Men den mest kjente versjonen her hjemme uten tvil med Gary the Pacemakers, innspilt i 1963. Ok. Nå skal vi over til norske fotballsanger. På 90-tallet så var det Drillo som var trener for det norske landslaget. Og han tok det ganske så godt av gårde, helt til VM i 1994. Og med på kjøpet så fikk herrelandslaget i fotball med seg en offisiell VM-låt, nemlig Alt for Norge, komponert av Torstein Flakne og Ivar Dyrhaug. Og ja, jeg synes det er en løgge sakralt og vakkert over det.

med Bjørn Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og

Dette var umiskjennelig liten av 70-tallet mørte det britiske bandet Goldie med låten Making Up Again fra 1978. Christa Berg, kanskje mest kjent for å synge om damer i rødt. Og det er visst nok en kjensgjerning at hvis det er damer på seg rød kjole, så øker sannsynligheten for å bli bydd opp til dans. I 1980 så kom Christa Berg ut med sitt femte studioalbum, nemlig Eastern Wind. Og det er gjennomgående et veldig fint album som fortjener lytting fra A til Å. Og fra dette albumet så har jeg plukket en glemt perle, nemlig denne Tourist Attraction.

umiskjennelig Paul McCartney øvings her med låten Jet, hentet fra et av poppens mest ikoniske album, Band on the Run, utgitt i 1973. Men nå skal det handle om en sang som opprinnelig ble spilt inn i 1957. Og så ble sangen mer eller mindre glemt. Ikke glemme boka. Men i 1986, i musikkvideoen storhetstid, så var det noen som lagde en animert musikkvideo med leirefigurer til denne låten. Og vipps! Så var låten en stor hit over store deler av verden. Og du har kanskje gjettet det. Her Jackie Wilson og Reed Petit fra 1986, men opprinnelig innspilt i 57. 29 år etterpå, så blir det altså en stor hit.

Da fikk vi en sving til rockefoten og tatt noen gode dance moves. Michael Jackson og Frank Sinatra, hva har de til felles? Nei, kanskje ikke så veldig mye da. Men begge hadde til felles at det var en spesiell herremann som de oppsøkte når de skulle spille inn musikk for å få den rette lyden og sounden. Og det var nemlig produsentlegenden Quincy Jones. Og fortalt musikkhistorie, det var han som produserte debutalbumet til Michael Jackson som soloartist, nemlig Off the Wall i 1979. Frank Sinatra samarbeidet også veldig mye med den godeste Quincy Jones. Og i 1984, i forbindelse med platen L.A. Is My Lady, så var det 57. studioalbumet til Frank Sinatra, så gikk han til Quincy og sa, du må hjelpe meg. Og her titelsporet, og det heter da selvfølgelig L.A. Is My Lady. Og med dette så sier vi alt han ender, og Pølser 2 og Golden Oldies er over for denne gangen.

0: and hang around here a little while longer.
1: Gold Oldies med Bjørn Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic.

0: Nevlands bil- og karosseri, motormesser Autopia Expo og showbar.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her er VG-nyhetene. Britene kunne hatt flere tusen milliarder hvis de gjorde det samme som oss, det uttaler finansminister Jens Stoltenberg i anledning feiringen av oljefondets 30-årsdag. Vi har over 21 000 milliarder kroner i fondet, britene har null, sier Stoltenberg. Det er ufattelig trist, skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG etter at tre personer omkom på Riksvei 3 i dag. Politiet er ferdig med åstedsundersøkelsen og veien er nå åpnet igjen.
1: Det fremstår som at det er personbil som har kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med lastebil.
0: Sa innsatsleder Hans-Petter Einsvåg. Nå klokken 18 er Martin Ødegaard i startoppstillingen i Champions League-finalen med Arsenal mot PSG. Landslaget er samlet før Sverige-kampen på mandag uten sin kaptein som de skal følge på skjermen.
2: Nei, vi skal sitte og se på det, så det blir jo veldig spennende. Og vi heier jo på Martin alle sammen, så håper vi ikke at han får på seg en Champions League-titel tilbake. Det hadde vært fantastisk for han.
0: Sa Morten Thorsby. Ishockeyguttas finaledrøm ble knust i semifinalen i dag. Mot vertsnasjonen Sveits måtte de se seg slått med hele 0-6 i studiet. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet som VG har fått innsyn i. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Kriminalomsorgen har iverksatt tiltak for å forbedre praksisen. Suell Kassembo kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, melder NRK. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og dermed må han vente før han blir sluppet ut fra Trandum. Kassembo har vært ulovlig i Norge i over 20 år, og skulle etter planen bli sendt ut i går. De norske ishockeyguttas VM-finaledrøm ble knust i dag da de tapte 0-6 mot Sveits. I bronsefinalen i morgen møter de taperen fra kampen Canada-Finland, som begynner klokken 8 i kveld. Da Fredrik Aursnes skulle bestemme seg for om han ville returnere til det norske landslaget, snakket han med flere sentrale skikkelser, blant dem Erling Braut Haaland.
1: Snakket med flere enn Erling, snakket med Martin også, så hva jeg følte om at jeg skulle komme tilbake, om det var noe på en måte gruppa aksepterte.
0: I studiet fra Destri, nyhetene får du alltid på VG.

0: hva for en artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: umerkede og ulovlige lasere på russebusser på et arrangement i Bærum. Den siste tiden har flere russ fått øyeskader etter laserbruk. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Etter 8 uker på fjellet klarte Kristin Harla å bestige Mount Everest uten oksygen, og setter hun punktum for de lange ekspedisjonene. Til VG sier hun at hun har sagt det før, men at hun nå er helt sikker. Fredrik Aursnes er tilbake på landslaget etter noen år utenfor. Han føler han har blitt tatt godt imot.
1: Og jeg følte på at døra var veldig åpen, og det føler jeg liksom når jeg kom inn i gjengen her også, at det var null problem. Og føler liksom at, ja, nesten som at jeg var på forrige samling. Det var så naturlig, og folk er så fine.
0: Og før avreise til VM skal Norge møte Sverige på Ullevål på mandag. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show

Da er vi endelig i gang med nattsendingen på Jærradioen, på Radio Atlantic, på Radio Nordsjø eller på Radio Sandnes. Den som sier det og ønsker alle lytterne velkommen til denne nattsendingen, han heter Norbert, og jeg ønsker også velkommen til Bjørk, som er med meg i kveld. Vi hadde litt problemer, og så sier jeg takk til Alf som kom for å hjelpe meg. Og vi skal ha det vanlige, vi skal ha telefonrebuser, eller rebusoppgaver, og etter hvert så skal vi ha vanlige spørsmål. Og telefonnummeret inn til meg er 51 66 50 40, og telefonnummeret inn til Bjørk for hilsener og svar på spørsmål og rebusoppgaven, det er 51 97 9200. Da tror jeg rett og slett jeg har en ønskemelodi, og da har jeg funnet frem til Aurora, det ønsket Aurora med melodien The River.

Når det gjaldt denne melodien, så var det jo selvfølgelig et ønske som, og en hilsen som fulgte med. Og den hilsen er ønske og hilse til Geir Høysveen og Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Til Einar, til Egil og Sverre i Moelv og oss i studio. Ønskemelodien, det var altså Trond Svensen og Tuxedo med Love Like This. Og den hilsenen kom ifra Hege Renate. Tusen takk for hilsenen til oss. Og da tror jeg vi kan sende ut det første spørsmålet. I hvilket land kan du besøke den blå lagunen? I hvilket land kan du besøke den blå lagunen? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da kan vi få litt mer musikk, og det er noen som ønsker seg Langebro med Kim Larsen.

Ja, da var melodien slutt, og vi har fått... Nei, da jeg tilbake igjen, og kan sende ut et nytt spørsmål. Hvilken by i Italia er kjent for sitt skjeve tårn? Hvilken by i Italia er kjent for sitt skjeve tårn? Hvis du vet det, så kan du enten ringe til meg på 51 66 50 40, eller til Bjørg på 51 97 92 00. Og før det kommer inn noen, så får vi sende ut et nytt spørsmål, nei, en ny sang. Og jeg lovte Jorden, kanskje jeg skulle finne noe mer enn Elvis Presley, og da har jeg funnet frem til en Elvis med melodien Hound Dog. Den kommer her. You ain't

Ja, da får vi sende ut et nytt spørsmål. Det var litt grann av spørsmål her. Hvor mange strenger har en fiolin? Hvor mange strenger har en fiolin? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da har vi litt grann av mer ønskemelodier. Jeg har jo også noen hilsener her. Jeg må jo ta de også etterhvert. Han Arl Asbjørn Krogedal, han hilser til oss i studio. Tusen takk, og takker for et godt program og for at vi er her. Hilser også til alle kjente og alle lyttere. Jeg har funnet ønskemelodien, den kommer etterhvert. Reidun Irene Totnem sender en stor og saftig hilsen til oss i studio, tusen takk, til Lill Hamre, til Bjørk Eikeland, til Bertha Ravndal, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, til Grete Marion Fjermestad, til Aslav og Knut, til Ramvald Engelsvold, til Alf og Anne-Marie, til Eva Lill Sattler, til Anne Reke, til Hulda og Tone Helen, og Sverre Jan og Aslaug. Ønsker alle en kjempefin kveld, og en god helg. God sending videre, og takke for et godt program. Tusen takk for hilsenen, Reidun Irene Totnem. Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente oss i studio, tusen takk, og ønske om en god helg. Ønskemelodien, den spilte jeg for ikke alt for lenge siden. Bjørn Hagen, han hilser til Helene og Smokey på Stokka, til Margaret og Arne Sigurd, til Karl Aamodt, til Elisabeth på Våland, til Renriette i Bjerkreim, og alle lyttere og programledere på Jærradion. Og til oss i studio, tusen takk, og ønsker alle en god helg kveld videre. Helen og Smokey, de hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til programlederne og lytterne av Jærradion. Oss i studio, og for en hilsen, tusen takk, og ønsker om en fin og god kveld videre. Jeg får sende ut disse her ønskemelodiene etterhvert. Alf Vidar, han sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Annabeth og Åse, Tante Margrethe og Ingrid, Else, Johanne og Geir, til Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Oddvei og Rolf, Bjørk og Arvid, til Johanne Margrethe og Magne Ueland, til Kari og Odd Ivar Haugen, til Lillemor og Palle Aver, til Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald og Aslaug, til Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhau, Marianne, Manghild, Marian Hammersmark, Inghild og Terje, til Oddny Larsen, en stor hilsen til oss i studio og alle lytterne, tusen takk for hilsenen, alle syke og ensomme og eller alle andre som kjenner oss. Ønske om ei fin og god helg. Husk å ta vare på hverandre. Og så har vi den siste hilsene foreløpig. Geir Høyesveen, han hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, til Maybritt og Olav Viken, til Ronny Negård, til Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente i Lillehammer. Det var de hilsene, men ønskemelodiene de kommer etter hvert. Asbjørn Krogedal, han ønsket seg Kvinne min med Kvim Larsen. Den kommer om et øyeblikk.
Men først får vi ta et nytt spørsmål. Hvor mange strenger? Ja, den har jeg jo stilt. Ok, jeg får ta inn en lytter. Så først kommer Kim Larsen.

0: Ja, da var vi tilbake. Jeg tror ikke jeg har sendt ut noen nytt spørsmål, men det kan jeg gjøre nå. Fra hvilket land kommer bilmerket Honda? Fra hvilket land kommer bilmerket Honda? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00 til Bjørg. Og vi har hatt noen flere plateønsker. Og Bump ble ønsket av Helene, og den kommer her på bretten.
1: Jeg har lett det alle

0: Ja, da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: Ja, god kveld, Norbert. Det Reidar Hansen her.
0: Ja, og du har det bra?
1: Ja, har det stort sett bra, ja.
0: Du er pensjonist ennå, eller har du begynt å jobbe igjen?
1: Nei, nå har jeg ikke begynt å jobbe igjen. Nå tar jeg det som pensjonist.
0: Ja vel, så du tar ikke sånn ekstra helger eller?
1: Nei, jeg gjør ikke det nå.
0: Så det har du... Det har du gitt ifra deg.
1: Ja, jeg har gjort det.
0: Eller fikk du ikke lov lenger?
1: Du, kontrakten min den gikk ut 1. januar, den, så da jeg har ikke fornyet den. Så
0: ja,
1: det, er nok folk nå i Bane Nor, og de har tatt inn ganske mye nye arbeid, nye ja. Lærlinger og sånn.
0: Ja. Jeg regner med, hvis jeg hadde gått tilbake liksom, til det jeg jobbet.
1: Ja.
0: Før jeg gikk av med pensjon. På de siste 5 år, liksom, så er det vel sikkert kommet så mange nye fjes, at jeg ikke husker, liksom, eller vet. Kjenner eller igjen.
1: Ja. Og det er jo et stort minus det, da, så det er ikke noe vits å gå tilbake da, for det blir liksom, det kommer du tilbake til folk som er 20, rundt 20 år gamle, så er det helt andre ting de snakker om enn det de gamle gjør, vet du.
0: Ja. Det er nok en del altså, av de gamle som er igjen, eller av de som er i, var i 40-50 års alder og noe sånt.
1: Ja, men, ok.
0: Det er sikkert mange nye også.
1: Ja, det er nok det.
0: Men det er jo godt liksom at noen nye kommer til også.
1: Ja, så nye får arbeid, nye får jobb, og jo, det er sant det.
0: Det er godt at vi gamle går av liksom slik at noen nye kommer inn.
1: Ja, det er sant. Det kan ikke bare stå igjen og så hindre nye folk å komme av. Det er noe med det også.
0: Nei.
1: Det er det.
0: Og så lenge de har lyst til å jobbe, så må de få lov til det.
1: Ja, det er jeg helt enig med. Det er viktig det å få,
0: det er bedre,
1: få folk til å få jobb.
0: Det er bedre enn å gå uføretrygtet eller sånt.
1: Ja, det er helt sant.
0: Eller arbeidsledig.
1: Ja, eller arbeidsledig. Det er jo ikke noe godt det, i lengden på unge folk heller.
0: Men jeg tror de fleste altså, som har lyst til å jobbe, de klarer å finne seg en jobb.
1: Ja, det er jeg sikker på, altså, for det er ganske mange ledige stillinger. Altså, det er klart, det er i Rogaland, det er jo sykepleier og skal bli lærer, så må du ha litt utdannelse, da.
0: Ja, men
1: utover det, så er det mange andre ledige jobber også for å finne.
0: Men jeg vet, det kan være litt vanskelig også, altså. Jeg har en kamerat, eller en venn. Han har tatt massevis med sveiserkurs og fagbrev og dette her. Og så... Hver gang han søker på en jobb, altså som sveiser, så er det liksom, ja, vi vil ha 2 års yrkeserfaring.
1: Så det er
0: mange ganger også problemer med å komme inn, altså hvis du ikke har, altså når du har liksom fagbrev og dette her, og ikke yrkeserfaring, så er det en god del problemer med å få seg opp.
1: Ja, men det kan godt hende det er tilfelle, det at det er mange sånne nøkkelbedrifter i Rogaland og sånt som krever at, som ser på folk som har arbeidserfaring også.
0: Ja.
1: Men altså, med folk med fagbrev også, de burde jo forplikte seg til å ta inn de også, fordi de har jo et godkjent og godt fagbrev.
0: Ja, men når de ikke har praksis, ja. Da er det mange ganger vanskelig.
1: Ja, jeg tror det. Det var ikke sant før i tiden, tror jeg, sånn 70-tall, 80-tallet. Jeg tror det har blitt mye striksere og krever mer praksis kanskje i dag.
0: Ja. Ok, men vi hadde et spørsmål, og der vil jeg vite fra hvilket land den der hunden kom.
1: Det kommer fra Japan, ja.
0: Ja da, det er der den blir produsert. I dag er det jo mest kinesiske, eller...
1: Ja, elbil. Elbiler blir jo laget i Kina. Det er alle slags merker, engelske merker og tyske merker blir jo laget i Kina.
0: Ja, og så har du de amerikanske Tesla.
1: Ja, Ja, de også blir jo laget i Kina, de også.
0: Jo da. Men Tesla har en veldig stor fabrikk i Tyskland også, altså i Berlin.
1: Ja, jeg tror nok de har det også, men ja, ja. At de får lage noe der også.
0: Ok, men da har vi fått svar på spørsmål, og da er det bare hilsene som...
1: Ja, ja. Da hilser jeg til deg og Bjørg i studio, og så det der, og så til Terje Tåland og til Karl Aamodt, og Linda og Jalovo, Eli, Hanne og Alexander, og ellers alle kjente, så ønsker jeg dere en riktig god sending videre, da, og så en fortsatt fin helg og en fin uke som kommer.
0: Jo, tusen takk for hilsene til oss, og så må du også ha en riktig god helg og en fin uke videre.
1: Jo, takk skal du ha, Norbert.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da har vi fått inn et ønske, eller bedre sagt en hilsen, eller, det fylte en hilsen med på den melodien som var nettopp. Hilser til oss i studio og til Alf, og den kom ifra Marie Madsen, den melodien har jeg spilt. Så har vi her Else Hjermestad Solheim, hun hilser til sin kjære mann, til Hulda og Tone Helene, til alle kjente og alle lytterne, og oss i studio, og får en stor hilsen. Ønsker om en god kveld og god helg. Tusen takk for hilsenen. Jeg skal finne en ønskemelodi. Den kommer etter hvert. Så har vi Miranda Testal. Hun hilser til alle lytterne og programlederne med ønske om en god helg. Tusen takk for det. Jeg har funnet en melodi med Bonnie Tyler. Så har vi Bjørk Pedersen, hun hilser til oss i studio, tusen takk, og ellers alle andre kjente og lyttere av Gjerradion. Hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Miau. Hilser tilbake. Tusen takk. Så får vi vel sende ut et nytt spørsmål. Hva kalles lønnen? Vent litt, jeg kan først repetere disse her rebusoppgavene. Jeg lovte jo å gjøre det. Det har jeg glemt helt. I tilfelle noen ikke har fått det med seg. Men det er altså som vanlig 6 rebusoppgaver. Og har du løst de, så kan du ringe til Bjørk på 51 97 92 00. Oppgave nummer 1, her skal vi frem til et plakk, altså et plakk på 10 bokstaver. Pels pluss vom pluss titte. Altså et plakk på 10 bokstaver. Pels pluss vom pluss titte. Oppgave nummer 2, her skal vi frem til et insekt på 8 bokstaver. Svart pluss etterlatt. Altså det er 2 ord, det der insektet. Insekt. 8 bokstaver. Svart pluss etterlatt. 2 ord. Oppgave nummer 3. Her er det også et insekt. Denne gang på 9 bokstaver. Sture pluss kappe. Altså et insekt på 9 bokstaver. Sture pluss kappe. Oppgave nummer 4. Her skal vi frem til for- og etternavn på en programleder. 7 pluss 7 bokstaver. Nørk, nørk pluss tut. Pluss kvilte, pluss smiler. Altså en programleder på 7 pluss 7 bokstaver for og etternavn. Nørk, pluss tut, pluss kvilte pluss smiler. Så har vi noe som finnes på enkelte båter, på 12 bokstaver. Ikke av pluss skrent pluss S for sikker pluss turbo. Altså noe som finnes på enkelte båter, 12 bokstaver, ikke av, pluss skrent, pluss S for sikker, pluss turbo. Og den siste på mat, 2 ord, 6 pluss 4 bokstaver, brast, eller brast, pluss dørslag, pluss D for David. Og når du har løst de, så kan du ringe på 51 97 92 00. Det har jeg spilt. Og lest. Da tror jeg at du slett ikke er oppdatert med hilsene. Nesten. Ok, men da får vi ta et nytt spørsmål. Hva kalles lønnen som kongehuset mottar av staten? Hva kalles lønnen som kongehuset mottar av staten? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Huberanda Testal. Hun ønsker seg Bonnie Taylor. Og den kommer her, Lost in France.

0: Ja, da var melodien ferdig, og vi har fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: Hallo.
0: Nei, vi har ikke mistet deg. Du er der ennå.
1: Ja, det er det. Knut Morten er i Lillehammer.
0: Den enkelte melodier er veldig lange, så da er det veldig lenge å vente på.
1: Ja, men det er jo fint.
0: Kom du inn i hvert fall, og da har vi fått med oss han Knut.
1: Morten i Lillehammer.
0: Ja, og du ringer fra Lillehammer.
1: Ja.
0: Og der har det vært fint vei det siste, og...
1: Ja, litt sol og regn, og...
0: Hva sa du, regn?
1: Ja, ja regnet litt i dag.
0: Ja, vel. Ja, ja, men dere trenger vel det også?
1: Ja,
0: litt trenger det. Litt i hvert fall.
1: Ja.
0: Jeg har lest liksom at disse her magasinene, altså vannmagasinene til strøm og sånt noe, de er temmelig halvfulle. Det har ikke vært så veldig mye nedbør.
1: Ja, det virker jo ganske fullt på det som er her Hunnefossen i hvert fall, men
0: ja, vel.
1: Ellers har jeg hørt det samme, jeg, at det er sånn halvfullt rundt omkring.
0: Ja, ja. Så de er redde liksom at strømprisen kommer til å bli ganske høy igjen?
1: Ja, men jeg har sånn med den fastprisen.
0: Ja, den der Norgespris, men den går jo ut 31. desember.
1: Ja, hei da.
0: Og så, spørs det jo liksom om man kommer til å fortsette, og om man kommer til å øke den prisen, og hva han gjør.
1: Ja, det var det da.
0: Det er ikke sikkert, vi får 50 euro liksom etter nytt da.
1: Nei, det har vært gunstig det, så kunne det vært fint å ha muligheten videre.
0: Ja, ja, men da går han kanskje opp i en krone eller sånt, for nå har mange fått Norges pris, og da kan vi øke den.
1: Ja, da må man ha batterier for å jevne ut den billigste på døgnet, kanskje.
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Eller leve som i steinalderen.
1: Første året når det var så høye strømpriser, og vi har jo sånn her vedovn på kjøkkenet med plate på faktisk, og da lagde jeg middag sånn på det, men det var på verste for å spare litt faktisk.
0: Ja, men det er jo...
1: Men det var det første tida, da var det ikke var strømstadsordninger sånn.
0: Det er jo snakk om at de skal forby vedbrenning, eller vedovner.
1: Jeg har noe rent brennende om, men jeg håper nå det får lov til å gå en bestå.
0: Nei, altså det er noe det EU liksom skal gjennomføre liksom å forby vedovner.
1: Det er så rart det, med sånn her beredskap og sånn, og plutselig så har man ikke varme.
0: Ja, nei, altså de tenker ikke på det.
1: Jeg har noe... Vi har noe her, ja, flere muligheter egentlig har jo.
0: Ja, ja. Ok, vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite, fra hvilket land kommer fotballklubben Juventus?
1: Ja, det er i Italia.
0: Ja, da, det er Italia.
1: Ja.
0: Såg du fotballkampen tidligere i kveld?
1: Nei.
0: Du er ikke interessert?
1: Jeg
0: er ikke
1: følge.
0: Åja, du er ikke...
1: Nei. Nei, jeg er ikke det, men jeg har en sønn på 6 som spiller fotball, så jeg var på den der fotballcup i området her ved Lillehammer i dag, da.
0: Ja, vel. Nei, det var jo...
1: Og det er gøy å se på, unge spiller fotball.
0: Ja, ja. Nei, det var jo Champions League-finalen, altså mellom Paris, Saint-Germain og Arsenal.
1: Ja.
0: Den gikk jo i kveld.
1: Okay,
0: men har du lyst til å sende hilsen da?
1: Hilsen til alle nære områder som hører på, alle som hører på generelt, og dere som holder fine sendinger.
0: Ok, tusen takk for det.
1: Ja.
0: Så må du ha en riktig fin helg.
1: Lise.
0: Og så snakkes vi. Ha det.
1: Plutselig. Ha det.

0: Ja, da var melodien ferdig, og vi har fått med oss neste lytter. God kveld.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Da er vi kommet til Østlandet igjen.
1: Stemmer, jeg heter Renate Lundgren.
0: Ifra?
1: Moelv.
0: Ja, vel.
1: Ja, vi er fra Østlandet, vet du. Vi må ringe til Vestlandet, vi ringer til deg, vet du.
0: Ja, ja.
1: Dere har så koselig sending, så det blir til kvittes.
0: Ja, men dere må begynne å snakke med de liksom som hadde radioen før, liksom at de skal begynne det igjen.
1: Ja, vi burde det. Vi har nok prøvd litt på det, men vi får se da. Jeg tror ikke det skjer noe der dessverre, men ja. Kanskje dere vi må prøve å få til noe her på Lillehammer, vi som er så ivrige.
0: Ja, dere må sette opp reklameskilt og kreve liksom at dere får nærradiosending.
1: Ellers så får vi ta og reklamere med Gjæreradion da, så dere får enda flere innringere, det går det også.
0: Åja, oh, ja, ja, det går det også, men altså da sitter vi vel hele natten her.
1: Ja, vi sitter an til fire på morgenen da, vet du.
0: Og da blir vel våre lyttere liksom her på Vestland eller i distriktet, de blir vel sure liksom og det er bare østlendinger som kommer igjennom.
1: Vi får håpe at vi kan bli enige, men vi er på øst og vest.
0: Ja da. Ok, det er bare koselig.
1: Ja, det er bare hyggelig å være med dere og høre på dere ja, også. Da.
0: Det er bare hyggelig å få noen fra Østlandet også.
1: Ja, det er bra det.
0: Og vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite, i hvilken by ligger Nordlyssenteret?
1: Det ligger i Tromsø.
0: Ja da. Så da har du fått en app i hatten.
1: Ja, ja, men det var fint.
0: Og så er det bare hilsen nå hvis du har lyst.
1: Nei, jeg tror jeg har sendt de fleste, men bare sender hvis jeg har glemt noe, så sender jeg til alle kjente og alle lyttere, da har jeg liksom ikke glemt noen.
0: Åja, det er den, ja.
1: Ja. Tar den, jeg er sikker.
0: Ja, det er den med Trond Svensen.
1: Ja, ja, det er noe med det. Tenk på det, Trond Svensen er litt morsomt at du spilte den ønskemelodien din.
0: Ja, jeg kan...
1: Han spiller jo, han har jeg gått på skolen sammen med.
0: Ja vel.
1: Han Trond Svensen, og han tar, det er et ganske lokalt band, så det er litt morsomt at det blir spilt på Gjerradio nå, synes jeg.
0: Ja, jeg fant den til og med på Spotify.
1: Ja, ja da.
0: Ja da.
1: Og han har vært på flere sånne festivaler rundt omkring og spilt i kirker med andre kjente og sånn. Så han har jo spilt med ganske mange store, men det er litt morsomt at det... De som ikke blir spilt så mye på radio kan bli spilt på sånne sendinger, det er litt artig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, men tusen takk for hilsen da nå at du ringte liksom, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, hva heter Norges nasjonale turnéteater? Altså, hva heter Norges nasjonale turnéteater, altså de som reiser rundt på teater, rundt omkring i hele Norge. Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da har vi fått inn en hilsen fra en som hadde lyst til å være anonym, men han hadde lyst til å høre på De Slagerpiloten med melodien De Sterne von Santo Domingo.

Det var noen som ringte, som ikke hadde lyst til å gå på lufta, som svarte riktig, men jeg får bare sende det spørsmålet ut en gang til. I hvilken kommune ligger Kvitfjell? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller til Bjørg på 51 97 92 00. Da har jeg ikke noen ønskemelodier, så får jeg bare ta av de melodiene jeg fant frem før jeg gikk på sending, en liste, og da skal vi få høre gode gamle Cilla Black med melodien I Only Live to Love You.

Nei, det var ingen som svarte på det spørsmålet, eller ringte inn på det spørsmålet. Så da får vi heller ta siste spørsmål for i kveld. Og da vil jeg vite, i hvilken dal ligger Bykle? I hvilken dal ligger Bykle? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, og da blir du siste ynglinger for i kveld. Lykke til! Og da kan vi høre på The Flippers med melodien Rosemarie.

Aspion. Hold it down. Jorun Breut.

Reidun Irene Totnen. Så har vi Kjell Arild Hovland.

det tar litt tid å brette de ifra hverandre. Hans røken så har vi da mistet du den opp igjen. Bjørn Hagen. Så er det bare et bingo-brett igjen. Og den salatinen eller bombagasen, den går til... Mari Madsen. Eller Mary Madsen. Da har vi altså trukket 10 bingo-brett, og alle bingo-brett er til en mandag. Og det er Dagny Krogedal, Pauline Braut, Gunvor Klungtveit, Asbjørn Krogedal, Jorunn Braut, Reidun Irene Tottenham, Kjell Arel Hovland, Hans Røken, Bjørn Hagen og Mary Madsen, som vant hvert sitt bingo-brett. Gratulerer til dem. Da tror jeg vi finner på litt grann av musikk. Vi begynte på Guantanamera med Sandpipers. Da får vi bare fortsette med den.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Not in bot.
1: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.